0: blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
1: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
5: ikke, hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionsleder Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk-kontrollerede Krimhalø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelses ejendomme. Simferopol er den største by på Krimhaløen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile, det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til, ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sister Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Casey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Top 100 liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Santana sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-a-dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. Losing My Religion.

REM og Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis REM som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse.

Ariana Grande, We Can Be Friends. 9 minutter over 5:30 er klokken. Og hvis du er fast lytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album med navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All.

Save Us var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner. Men det er jo så altså rigtig nok, jeg sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronikas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Moya. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse nætter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få førsteret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: Det her er P4.
0: Det her
8: er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, klokken er 8 minutter over 6. Du lytter til P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og undertegnet Niklas Møller Jørgensen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Mm-hmm. Nicoline.
2: Ja.
1: Vi har fået en... vi har fået nye ministre, det fik vi jo i går, kan man sige. Men en af dem, det er altså Christian Rabjerg Madsen, som er valgt i Sydjyllands storkreds. Han blev natur- og dyrevelfærdsminister i går, og derfor forsøgte jeg hele eftermiddagen i går at prøve at få lavet et interview med ham. Fordi når man har kunnet stemme på ham her i vores landsdel, så tænkte jeg, så er det også meget rart lige at vide, hvad tænker man lige, når man er blevet ny minister for natur- og dyrevelfærd?
2: Altså, det må være rimelig kriller i maven, lige meget hvor professionel man er.
1: Jeg kan fortælle dig, jeg koordinerede med hans pressemand i det ministeriet. Hold op, han skulle give mange interviews.
2: Ja, det kan jeg forestille mig.
1: Han skulle tale med vores kolleger på P1. Han skulle i noget god aften live, tror jeg det var. Alle mulige steder. Men det lykkedes mig, efter mange hårde bestræbelser, at få lavet en aftale om, at han også skulle komme i P4 eftermiddag i går. Og det var tydeligvis en minister, som allerede på det tidspunkt havde snakket med rigtig, rigtig mange journalister.
3: Jeg har det godt. Det er en lang og rigtig, rigtig god dag. Kan du godt mærke, at jeg er lidt træt nu, hvis jeg skal være helt ærlig, men i morgen er det på med arbejdstøjet, og den første opgave bliver at få kastet mod i den firepart, som skal give bedre dyrevelfærd ude i stallene.
1: Ja, det er måske ikke nogen sådan større sensation, at han har tænkt sig at arbejde med dyrevelfærd i stallene, når han nu er blevet dyrevelfærdsminister.
2: Der er en mand, der forstår sin rolle der, kan man sige.
1: Og han havde nok regnet med, at han skulle svare på den slags spørgsmål, men han havde nok ikke regnet med, at han skulle tale om... det her, da en DR-journalist fangede ham med en mikrofon.
4: Må jeg ikke også lige høre her den bedste danske sang nogensinde?
5: det ved jeg ikke. Det er virkelig svært, faktisk.
4: Det er virkelig svært.
1: Og så kan man jo sige, hvorfor fileren skal han have det spørgsmål. Det er jo, fordi vi her i DR er i gang med at lave den her top 100-liste over de bedste danske sange.
2: Og der må jeg sige, alle, jeg har spurgt det spørgsmål, fordi jeg synes, det er sjovt at snakke om, siger præcis det samme. Det er virkelig svært.
1: Der gik lidt tid, kan jeg love dig for. jeg har klippet en meget, meget, meget, meget, meget lang kunstpause ud fra det oprindelige interview. Og efter mange sekunder, så svarer Christian Rabjerg sådan her.
5: Jeg har hørt meget Kashmir.
4: Ja.
5: Det kunne være et godt bud.
4: Ja.
5: Så er der jo her alle salmerne. Den danske sang er en ung blond pige.
2: Kashmir og salmerne.
1: Ja, godt bud.
2: Klassisk de uger.
1: Husk, at du kan stemme på dine favoritter ind til klokken 14 på søndag. Det foregår ind på dr.dk/top100. Har du husket at stemme?
2: Jeg har stemt. Jeg har faktisk ikke hørt, hvad du har stemt. Det kan være, vi lige skal høre det på det.
1: Det kan være, vi skal tage en snak om det. Jeg tror, du vil blive chokeret.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Den her, den kunne jeg godt have fundet på at stemme på. Det her, det er Søn med Skab til at være to. Godmorgen.

0: gætte det, fik så en kop. Var ikke sådan, det var?
1: Det var lige præcis det. Man skulle gætte, hvor lang tid går der, fordi nu var der jo efterhånden, også for en uge siden, gået ret lang tid, før vi fik en ny regering. Og så i går i morgenradioen, der var det jo mig og Stefan, der sendte sammen. Du var på eftermiddagen i stedet for. Og der kom jo en regering i går med nogle ministre, så det vil sige, at vi skulle have en, en vinder. Mm. Og koppen skulle altså gå til Leila, som vi havde trukket lod om, fordi hun havde gættet rigtigt. Og vi prøvede at ringe hende op i radioen, og det gik sådan mindre godt. Prøv at høre her, hvordan det lød. Nu gør vi det, at vi simpelthen i radioen her prøver at... Nu skal jeg lige trykke her. Prøv at se, om der er nogen, der tager telefonen her. Det bliver spændende, det her.
2: Vi får se.
1: Hallo? Mm.
2: Det skulle være en Leila, som vi forsøger at få fat på.
1: Hvis du hedder Leila, og
2: din telefon
1: du ikke
2: ringer, så tag den nu.
1: Fordi det er et hemmeligt nummer.
3: Du har ringet til Leila. Jeg kan desværre ikke komme til telefonen.
1: Okay.
2: Nå.
1: Hvis du kender en Leila fra Østerlindet, så lige
2: så prik lige på skulderen og sige, at vi prøver at få fat på hende, fordi vi har altså en kop til hende.
1: Ja, Leila tog jo ikke telefonen.
0: Nej, det kan jeg høre.
1: Og så fik vi jo ligesom proklameret i radioen til hele Syd- og Sønderjylland, alle sammen, find Leila. Jeg fik en sms fra Leila, jeg skrev til hende og var sådan, Leila, tag din telefon, jeg har noget til dig. Men hun skrev først tilbage, da vi gik ud af studiet. Hun sagde, du må gerne ringe tilbage. Så i går, der fik jeg lige klaret det hele, sagt til hende, nu vinder du koppen. Og det lød sådan her, da jeg ringte til hende.
4: Det er Leila.
1: Hej Leila, det er Nicoline fra B4.
4: Hej Nicoline.
1: Jamen altså, du gættede rigtigt, Leila.
4: Ja, men der var en, der skrev, jeg tror, de efterlyser dig i radio.
1: Vi fik jo også sagt, hvis du kender Leila, så må du lige have fat i hende. Det er godt, vi har gode lyttere, der tager fat i dig.
4: Yeah.
1: Leila,
4: det var dejligt.
1: 70 dage.
4: Ja.
1: Ramte du plet på.
4: Og, det var da fantastisk.
1: Du havde jo din helt egen grund til, hvorfor det skulle være 70 dage. Kan du huske, hvad du skrev?
4: Ej, hvad søren var det nu? Det kan jeg ikke huske.
1: Du skrev, at du synes bare, det var sådan et dejligt rundt tal.
4: Nå ja, det er rigtigt, ja. Ja, det er det da også.
1: Det kan vi jo ikke tage fra dig. Har du fulgt med i de her regeringsdannelser og det hele, Leila?
4: Ja, men jeg havde faktisk overhovedet ikke. Jeg havde det slet ikke i tankerne, at jeg ramte rigtigt overhovedet.
1: Nej, men altså, nogen skulle jo ramme rigtigt. Det er jo da, jeg er så god med sådan nogle gæt der. Og Leila, du har jo simpelthen vundet en kop engang. Hvad drikker du af sådan en kop?
4: Jeg drikker kaffe.
1: Jeg tænker, der skal kaffe i koppen, så?
4: Ja, det tænker jeg da.
1: Ja. Men i hvert fald tusind tak, fordi at du gættede med, Leila. Det var dejligt.
4: Jamen tak, fordi at jeg vandt. Det var da også dejligt.
1: Det var det, sådan set.
0: Ja, hun kan jo takke sig selv.
1: Ja, præcis. Tak, fordi jeg vandt. Og så synes jeg også, det er fedt, at vi har så gode lyttere her i Syd- og Sønderjylland, at folk begynder at skrive til Leila og sige, jeg tror, de efterlyser det af radioen.
0: Fantastisk.
1: Ja, så tillykke til Leila, og tak til alle andre, som også skrev ind og gættede med.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her
9: er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Malaga med Thomas Helmig. Det er en af de sange, du kan stemme på vores top 100 liste. dlk/top100. Nu er klokken 24 minutter over 6. Ah, den er faktisk nede op til at være 5 minutter. Det kan jeg ikke sige. 5 minutter i halv 7 eller 6:25. Okay, ja, kært barn har mange navne.
1: Vi har været meget nørdet på, hvad klokken er. Så kan vi også være en lille smule nørdet på, hvad vejret er. Skal vi ikke gøre det?
0: Lad os prøve det.
1: Vi kigger i indbakken, hvor vores dejlige vejrmeldere, det er så gode til at melde ind, hvordan det ser ud ved dem. Vi kan lige starte i Løgum Kloster, hvor Susanne Wickenkamp, hun siger, at hun troede, der var noget galt med hendes vækkeur ringede, fordi det var så mørkt. Men det var bare på grund af mørke skyer og regn. Ved hende, der står det simpelthen ned lige nu. 8 mm er det faldet det seneste døgn ved hende. I Vojens, der skriver Jørgen Ritz, at efter en byge i nat, som gav omkring en halv millimeter vand, så er der overskyet og tørt her til morgen. Og temperaturmæssigt er det meget det samme rundt omkring. Bjerndrup, der kan man lige snige sig op på de der 14,9 grader. Ellers så er det sådan noget 15 grader. Lige der omkring 14,8 er der i Vojens.
0: Godmorgen, Helle Samsø.
2: Godmorgen.
0: Du er med på en telefon fra dit hjem ved Padborg. Du skriver en mail til os, naturen savner vand. Hvordan ser du det på din matrikel?
2: Græsplænen, den er ikke specielt grøn. Det må jeg nok indrømme.
0: Nå, det var da tidligt, at den er blevet lidt gullig.
1: Ja, det er den også hjemme med mig, Helle.
2: Den er væsengul.
0: Nå, det var da ikke så godt. Hvordan er vejret ellers her til morgen?
2: Ja, stille og roligt. Jeg har ikke været lige så heldig som Susanne og blev ramt af en mørk sky med vand i, men der kom der lidt i går. Så ja, det er der begyndelsen. Støvet har lagt sig. Men lige nu er der sådan sommetider overskyet, nogle gange lidt små blå pletter her og der, og en let vind fra syd. Og ja, temperaturen her, ligesom de andre steder, omkring 14-15 grader. Og så er der kommet næsten 4 mm det seneste døgn.
0: Det hjælper da måske også en lille bitte smule på den visne græsplæne. Helle Samsø, tusind tak for din besked her til morgen.
2: Jo, velbekomme. Ha' en rigtig god dag.
1: I lige måde. Den her sang, den kan man faktisk også godt stemme på i top 100, Niklas, hvis det var noget.
0: Ja.
1: Mumle med det modsatte, hvis det er den sang, du synes, der er en af dine fem. Ja, top 5. Det er dem, du synes, der er bedst. Som sagt, så ind på dr.dk/top100 og stem.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for det. Det fremgår af regeringsgrundlaget, der beskriver, at målet det er at opbygge et såkaldt mobiliseringsforsvar.
2: Og ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hølgaard at åbne flere kaserner. Og sådan en vil ikke rigtig godt i Sønderborg af flere grunde, mener den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritsen.
3: Sønderborg har nogle ting, som kunne passe ind i et moderne forsvar. Vi uddanner jo for eksempel folk, som kunne gå ind i hele det her med cybersikkerhed og cyberforsvar osv. Så det kan jo være, at vi kan komme i spil til nogle andre funktioner end ganske almindelige soldater.
2: Der har tidligere været kaserne i Sønderborg, men den lukkede i 2014. Men nu har forsvaret igen brug for mere plads. Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse, mener, at det er helt afgørende med flere faciliteter, hvis vi skal i mål.
4: Det gælder indkvartering til soldaterne, det gælder steder, de kan blive uddannet, det gælder professionelle uddannelsesfaciliteter. Og så, efter min bedste vurdering, at vi placerer det nogle steder, hvor vi kan tilvejebringe, altså vi kan få det faste personel til at søge hen.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. I går der kom der navne på de nye ministre, og det blev til én minister valgt i Sydjyllands Storkreds, nemlig Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, som er opstillet i Kolding. Men der kom altså ikke nogen ministre, som er opstillet i de sydvest- og sønderjyske kommuner. Tidligere der har der jo siddet flere sydvest- og sønderjyder på ministerposten, senest i den forrige regering, hvor Stephanie Lose fra Venstre var økonomiminister, og Henrik Frandsen fra Moderaterne var ældreminister.
2: Men fraværet af lokale ministre er ikke ensbetydende med, at den sydvest- og sønderjyske indflydelse bliver mindre, mener Haderslevs borgmester fra Venstre, Mads Skau.
5: Jamen, jeg hører til en af dem, der mener, at det ikke betyder så meget, faktisk, fordi hvis man er minister, så er det et meget smalt område, man ligesom driver politik for. Og man kan også hurtigt få skudt i skoene, at man ligesom bruger en lokal viden, man kan være belastet af til at hjælpe nogle af sine egne venner. Så jeg tror ikke, det er det store problem, at vi ikke har så mange ministre, der kommer fra vores lokale område.
2: Ved folketingsvalget blev 22 valgt ind fra Sydlands Storkreds, og af dem er 9 bosat i Sydvest- og Sønderjylland.
1: Det bliver måske en lidt indendørs dag i dag, hvis jeg selv skulle tolke på det, fordi det bliver noget skyet, og en del byer får du også, hvor der kan være torden i. 14-18 grader bliver det. En let til frisk sydlig vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og så skal vi have en opdatering fra vores trafikvært her til morgen. Det er Roman Naimi. Godmorgen, Roman. Der kommer han.
6: Godmorgen. Alt er simpelthen godt på vejene i morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Dog er der lidt knas på skinnerne, for skal du med toget mellem Flensborg og Fredericia, så skal du med en togbus på flere afgange. Du kan dog med fordel benytte rejseplanen for yderligere rejseinformation.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Sky Full of Stars med Coldplay. Klokken er 6:36, og du lytter til P4 Morgen med Niklas og Nicoline.
1: Og så er det jo faktisk også med Ida Sofie, som har efternavnet Sellerup. Og Ida Sofie, det er jo dig, der holder øje med vejret for os
2: det
1: i dag. Jeg fik jo lige snakket lidt om, at det godt kunne være, det var en indendørs dag i dag. Se på vejret. Det ved jeg ikke om din professionelle analyse.
2: Jo, hvis der er en dag, hvor man skal blive indendørs, så er torsdag altså i dag et rigtig godt bud, for der er virkelig meget regn på vej. Altså her i vores landsdel, så er der altså faldet et par millimeter indtil videre. 2,5 i Tønder, kan jeg se her på mit kort. Men der kommer altså væsentligt mere vand i løbet af dagen, og det kan også være nogle intense byer. De kan også indeholde lidt torden. Så det er altså med at finde regnjakke og paraplyen frem i dag, for den slipper vi altså ikke udenom.
1: Og så ved jeg jo, at der er jo nogen derude, der har alle mulige planer om at holde noget havefest til grundlovsdag i morgen. Ja. Bliver det en våd omgang?
2: Den bliver ikke lige så våd, men den bliver stadigvæk bygepræget. Altså, hvor i dag er sådan næsten vedvarende regn, der er næsten ikke ophold i det, en 16 grader som det højeste, så er i morgen. Den bliver stadigvæk våd, kan jeg se her på kortet, i de tidlige, altså formiddag og eftermiddagstimer. Måske får vi en pæn eftermiddag, men det er altså stadigvæk med, ja, du skal nok spænde teltduen rimelig hårdt, så vandet ikke ryger ned i hovedet på dig.
1: Så behøver vi ikke bruge mange penge på solcreme på den måde, så kan vi jo se det lyse i det hele. Tak for det, Ida Sofie.
2: Jamen, velbekomme. Godmorgen.
0: Der er jo havefest i vores radio i morgen eftermiddag fra familien Knudsens have, og jeg har set familien Knudsen på de sociale medier, og de ligner nogen, der har styr på regntøj og paraply og den slags.
1: Det var godt. Vi sender simpelthen hele vores eftermiddagsprogram fra haven i morgen, så det er fra klokken 16 til klokken 18. Man kan følge med i det.
0: Præcis. Lad os krydse fingre for en god prognose, som ikke bliver alt for våd.

0: Ham med gitaren, sang Christoffer.
1: God morgen med P4.
0: I går kom der navne på de nye ministre, og det blev til en minister, der er valgt i Sydlands Storkreds, nemlig Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen. Han er opstillet i Koldingkredsen, så der er altså ingen ministre, der er opstillet i de sydvest- og sønderjyske områder. Tidligere der har der siddet flere sydvest- og sønderjyder på ministerposterne, senest i den forrige regering, hvor Stephanie Lose fra Venstre var økonomiminister. Hun er bosat i Esbjerg, og så Henrik Frandsen fra Moderaterne, der var ældreminister, der er bosat i det sønderjyske.
2: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Heino Juhl.
3: Ja, godmorgen.
2: Bestyrelsesleder for Dansk Industri Sønderjylland er du. Hvad betyder det for erhvervslivet i Sønderjylland, at der, landsdelen her ikke har en minister i regeringen på den måde?
3: Jamen altså, jeg vil faktisk starte med at sige, at vi er jo selvfølgelig interesseret i jo flere fra Sønderjylland, der er folkevalgte på Christiansborg. Jo flere, der er minister, jo bedre. Det kan vi jo alle sammen i Sønderjylland blive enige om. Det er godt og positivt. Når vi så kommer til det konkrete og samarbejdet, så er ministeren måske ikke den afgørende faktor i, om vi får indflydelse, og om der er tænkt på Sønderjyllands interesser. For som udgangspunkt, så tænker ministeren jo i interesser for hele Danmark. Og der skal vi jo huske på, at det inkluderer altså også Sønderjylland. Så på den måde, så er Dansk Industris udgangspunkt i det her i hvert fald, at vi har tiltro til regeringen, at de varetager interesser, og herunder også især erhvervslivet for hele Danmark.
2: Men du må da trods alt, Heino Juhl, have klappet lidt mere i hænderne, om der sad lige pludselig fem sønderjyske ministre i regeringen. Altså, kan man ikke godt være en lille smule skuffet alligevel, eller hvordan?
3: Jeg tror, lokalt og når man tænker på regionen, ja, så kan det da være ærgerligt. Jeg vil sige, hvis jeg tænker på erhvervslivet, så er det vigtigt for os, det er faktisk at have så mange repræsentanter i Folketinget som muligt. Og vi har allerede en rigtig god dialog med folkevalgte politikere, uanset hvilket parti de kommer fra. Vi har gode organisationer som Udviklingsrådet Sønderjylland og andre, der arbejder på, at vi hele tiden er i dialog med dem, der træffer beslutninger i Danmark. Og der skal vi jo huske på, at det er ikke kun en enkelt minister, der gør det, men også et samlet Folketing.
2: Ja, nu siger du jo også det her med, at de skal jo gerne tale hele Danmarks sag. Men hvad betyder det egentlig for jer i Dansk Industri Sønderjylland, at der er nogen på borgen, der taler de sønderjyske sag?
3: Jamen, jeg tror hele tiden at have perspektivet på, hvordan forskellen er i Danmark, er vigtig for, at vi har en sammenhængskraft i Danmark. Vi skal jo ikke glemme, og det ved jeg, at de også på Christiansborg er bevidste om, at der er store, vigtige danske virksomheder, også i Sønderjylland. Der er virkelig store arbejdspladser i Sønderjylland. Der er virksomheder, der eksporterer rigtig meget og betyder meget for dansk udvikling, dansk erhvervsliv, det danske BNP osv. Og der bliver lyttet. Der bliver lyttet med stor interesse. Og hvis vi ser på det fra Dansk Industris side, så er vores vurdering i hvert fald, at vi er meget tæt på regeringen og har været det igennem mange år, og faktisk også en af de organisationer, som regeringen lytter allermest til. Så de interesser, der er i Sønderjylland og de sønderjyske virksomheder, de skal nok komme hele vejen ind til regeringen.
2: Så lød det altså fra Heino Juhl, bestyrelsesleder for Dansk Industri Sønderjylland.
0: Og Christian Rabjerg Madsen, som har rødder i Ølgået og Varde, men altså er opstillet i Kolding. Han blev natur- og dyrevelfærdsminister. Han var faktisk også den socialdemokrat, holdt op, ja, der fik flest personlige stemmer i Sydlands Storkreds ved det seneste folketingsvalg.
2: Så det giver mening på den måde.
0: Socialdemokrat. Ja, det er ikke så svært at sige.

0: La Isla Bonita. Klokken er 7:12.
1: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, hola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
5: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Med August Holm, klokken er 6:51.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi fik jo at vide en masse ministre i går. Der kom navn på, der kom poster på. Vi fik at vide, hvilke ministerier, der skulle styres. Der er ikke nogen ministre, der er opstillet i de sydvest- og sønderjyske kommuner. Det blev godt nok til en minister, som er valgt i Sydjyllands storkreds, Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen. Han har jo rødder i Ølgod og i Varde, men han er opstillet i det, der hedder Koldingkredsen. Der er altså ingen ministre, der er opstillet i de sydvest- og sønderjyske kommuner. Der har jo siddet sydvest- og sønderjyder på ministerposten før. Vi har haft Stephanie Lose i sidste regering fra Venstre. Hun er jo esbjergenser, økonomiminister.
0: Ja, hun er faktisk oprindeligt fra Lykum Kloster. Men sporene i Esbjerg, så hun er på sådan
2: lidt syd, lidt sydvest. Ja, jamen, det passer så godt. Hjælpe. Så er der Henrik Frandsen. Han er ægte tøndring. Han er fra Moderaterne, og han var ældre minister.
0: Så der er mange, der ikke har deres daglige gang i sydvest- og Sønderjylland inde på borgen. Og måske kender de slet ikke til vores dejlige landsdel.
2: Og det er jo trist.
0: Derfor, hvis vi nu skulle sende en lille pamflet til dem, ala den her bog, Turen går til Sønderjylland. Hvad skulle der så stå i den?
2: Hvad burde borgen vide om os, hvis man ingenting ved? Hvad skal de vide om vores landsdel, vores traditioner, vores måde at være på, vores måde at snakke på? Hvis man ingenting ved også om os, hvad skulle der så stå i sådan en pamflet?
0: Det kan være en særlig ting fra vestkysten, ikke? Det kan også være noget, man gør nede ved grænsen.
2: Noget, man spiser, noget, man gør, noget, man siger. Vi er faktisk plads til det hele.
0: Ja, vi favner helt fra Nymindegab i nord ned til den syd- og sønderjyske grænse.
2: Send en sms til 1212, hvor du skriver syd og et mellemrum først, eller en mail, morgensnabla.dr.dk, og så skriver du altså til os, hvad dem på borgen, de bør vide om syd- og sønderjylland, nu når der ikke er nogen lokale på ministerholdet.

0: Don't Cry, og det gør Maria Doen forhåbentlig heller ikke, når hun skal give os radioavisen om lidt.
1: Det skal handle om, at regeringen vil have flere værnepligtige og flere kampklare soldater. Forsvarschefen han anbefaler, at vi skal have flere kaserner, flere flyve- eller flådestationer. Og lige om lidt så spørger radioavisen DR's forsvarskorrespondent om, hvor meget plads der egentlig er brug for.
0: Indtil da, fransk musik i din radio.

0: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
1: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
0: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
1: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
0: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
2: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
0: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
0: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægeprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
4: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
5: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
0: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Doja Cat blev det første nummer her efter radiovisen. Sangen hedder Say So. Og nu er klokken 7:08. Vi skal have en optagning fra Roman Naimi fra Trafikken.
1: Jamen, det er simpelthen perfekt udtale med det navn der. Jamen, jeg har blot for at sige, at det kører rigtig godt på vejene i det syd- og sønderjyske. Der er simpelthen ingen problemer, så rigtig god tur.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Det er det med Niklas Møller Jørgensen og Nicoline Viola Høgh. To navn, jeg også kan finde ud af at sige.
0: Ja, og grunden til, at jeg tror, Roman lige knyttede den kommentar med, det var fordi, at jeg var lidt i tvivl om, hvordan jeg udtalte hans efternavn. Men det er godt, at jeg bestod.
3: Du fik lige testet det. Det er godt allesammen.
0: Ja.
3: Her til morgen, der vil vi jo rigtig gerne have sms'er fra dig. Og det vil vi, fordi at vi prøver at finde ud af, hvis man skulle lave sådan en lille pamflet om turen går til Sønderjylland. Hvad er det så for nogle ting, man skal vide, hvis man absolut ingenting ved om vores landsdel?
0: Og det spørger vi om, fordi at der er en række medlemmer af Folketinget, som blev valgt ind i Sydjyllands Storkreds. Men det er altså ikke dem alle sammen, der nødvendigvis bor i de fire sønderjyske kommuner, eller de fire sydvestjyske kommuner, Varde, Esbjerg, Fanø og Vejen. Mm-hmm. De bor måske i virkeligheden i Kolding Kommune, eller i Trekantsområdet et eller andet sted. Og så vi har ikke så mange sådan ægte syd- og sønderjyder. Og derfor tænkte vi, Nicoline, lad os lige lave den der turen går til Syd- og Sønderjylland, så
3: de ministre, der lige kan høre lidt om os alligevel, ikke?
0: Ja.
3: Jeg har et bud. Jeg tænker, at hvis nu, at man skal til Syd- og Sønderjylland, en ting, der er godt at vide, inden man kommer ned, det er, hvis du ser en stor glasbeholder,
0: ja,
3: fyldt med en væske, der er brun.
0: Så skal du løbe væk.
3: Og nogle æg.
0: Nej, okay.
3: Så skal du ikke blive bange. Skal du ikke tænke, hvad i alverden sker der her? Jeg tager hjem til København, og jeg bliver bange. Så vil jeg lave et lille afsnit om solæg, simpelthen. Forstå, hvad det er. Hvorfor kan man bestille det i bar?
0: Det er jo solæg, selvfølgelig, du refererede til. Jeg tænkte, kan vide, hvad det er, hun snakker om med det glas der, og det brunlige vand. Det er solæg, og de er lækre.
3: Og de er lækre. Selv som ikke sønderjyde, Niklas, så var noget, der chokkede dig, eller kendte du det godt, inden du kommer til?
0: Ja, så jeg kom til fra Midtjylland, og så fik jeg stukket et solæg i munden, og så tænkte jeg, nam.
3: Ja, det bliver bare så lækkert. Men man skal lige, man skal lige forklare det til folk inden, fordi de ser lidt farlige ud.
0: Ja, det gør det, men altså, du siger, der er sender på Tabasco på. Ned
3: harp, i svældet. Harp, og de er lidt grønne, fordi de er kogt i 20 minutter. Harp. De er ligget i lag i 3 uger. Ja. Harp.
0: Jeg er ikke mad forskrækket.
3: Nej,
0: og det håber... Jeg kan godt lide den sønderjyske madkultur.
3: Det håber vi da også, ministerne de kan. Og det er jo derfor, at vi prøver ligesom at få samlet de her ting, så de ikke bliver bange, når de kommer ned for første gang, ikke?
0: Hvad skal på listen over ting, som politikerne altså bør vide om lige præcis vores elskede landsdele? Syd Mellemrum, beskederne skal afsted til 12:12. Samle op på sms'erne lidt senere.
2: God

0: før Annika, hun begyndte at synge her på nummeret Livsforladt, så spurgte vi jo dig, hvilke ting skal på sådan en liste over turen går til Syd- og Sønderjylland, hvis man lige skulle vide, hvad der venter sig, hvis man skal på en tur her. Det er jo en liste, vi vil kunne sende til de kommende ministre, for der er altså ikke nogen af dem, der er valgt i de syd- og sønderjyske områder. Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.
2: Og lige nu skal

0: Jamen, det er bestemt et spændende forslag. Det er altid spændende at læse, når der er nogen, der gerne vil være med til at understøtte folkeskolen yderligere. Umiddelbart så er jeg selvfølgelig spændt på, hvad betyder det at give en større frihedsgrad som friskoler? Det kommer de ikke dybere ind på. Men at få en bedre økonomisk understøttelse af vores små skoler, som jo er dyrere i drift, det lyder meget interessant.
1: Ja, altså nu er det her alt sammen udgangspunktet i, at vi selvfølgelig ikke ved mere præcist, hvad det her det handler om. Men alligevel, hvilken forskel ville det måske have gjort for din holdning til den her skolelukning, hvis du havde vidst, at der var mere frihed, flere penge på vej?
0: Lige i den her specifikke sag har det nok ikke gjort den store forskel. Fordi når man er nede på 19 elever, så må man sige, hvornår er en skole en lille skole, og hvornår er en skole en for lille skole. Og med 19 elever, der tænker jeg, at det er en for lille skole, fordi man ikke kan forsvare det hverken fagligt eller socialt at køre så lille en skole.
1: Men nu er der jo alligevel altså, lagt op til fra regeringens side, at det skulle være de her skolelukninger, man gerne vil undgå. Lukningen af Brørup Skole er jo i høring nu, frem til 24. juni. Men der er jo, som du siger, politiske flertal for at lukke skolen. Er det sandsynligt, at de kommer til sådan fremover at tænke regeringsplaner ind i skolestrukturen og udviklingen på skoleområdet der?
0: Alt efter, hvad der kommer i den her regerings, i det her forslag, så kommer bestemt til at tænke det ind, fordi hvad er det for en økonomi, man vil understøtte de små skoler med. Vi vil rigtig gerne bevare vores små skoler ude i landdistrikterne. Helt sikkert. Vi ser bare en tendens til, at der er faldende børnetal. Og vi er også nødt til at have en vis volumen for, at det er en forsvarlig skole, vi driver. Men vi vil bestemt lytte til det, og vi kommer faktisk til i vores udvalg at retænke og kigge på, hvad er en lille skole, og hvornår er en skole for lille?
2: Og så lød det altså fra Anna Christine Villersen, der er formand for Vejen Kommunes skole, børn- og familieudvalg og valg for Venstre. Nu skal vi have musik her på P4. Klokken er 17 minutter over 7, og du får back-to-back en som dig. Godmorgen.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

0: Lasse skriver Band 8. Vi har spurgt dig, hvad skal de folkevalgte på Christiansborg i hvert fald som minimum vide om vores syd- og sønderjyske landsdel?
1: Specifikt fordi, at der altså ikke er nogen af ministerne, der blev præsenteret i går, som er blevet opstillet i nogle af de syd- eller sydvest- eller sønderjyske kommuner.
0: Man kan også bare sige det på den her måde. Der er ikke nogen, der har bopælsadresse i de her 8 kommuner, som vi beskæftiger os med. Altså Varde, Esbjerg, Fanø, Vejene, Tønder, Haderslev, Sønderborg.
1: Vi er i Umbro lige nu, så den var svær at gætte. Derfor så tænker vi, hvad skal de vide om det her område, nu når de ikke ved det fra barnsben nødvendigvis? Der er kommet et godt bud fra Anne. Hun siger, at det er meget godt, at de lige ved, at der er noget, der hedder rugbrødslagkage. Og det bliver lavet på godt sønderjysk rugbrød. Jeg tænker, det er noget godt lige at sige sådan, ja, der er rugbrød i. Det smager rigtig godt. Bare rolig. Bare smag. Du skal ikke blive bange.
0: Ja, og når de så er færdige med det, så kan de gå for lidt solæg og surrep, skriver Anne også i en opfølgende sms. Så det er den sønderjyske mad, som de i hvert fald bør kende. Vi er jo i gang med at lave sådan en tur, og går til vores landsdel pamflet. Og du er også velkommen til at komme med et bud, som vi kan aflevere til de nye ministre, som nok ikke har så meget sydvestjysk og sønderjysk forankring i sig.
1: Og nu har vi jo læst meget op om de sønderjyske ting, vi vil også meget gerne høre over fra vestkysten af.
0: Ja, der er jo, hvad hedder den der ret med bakskuld. Bakskuld med fisk.
1: Hvad er der i bakskuld?
0: Jamen, det er noget fisk og noget kartoffelmos, så vidt jeg husker.
1: Det må man jo skrive ind, hvis det ikke er rigtigt, du ser helt nervøs.
0: Nej, det er rigtigt. Det er, rigtigt. Okay. Er det ikke det?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg ved det jo ikke. Det ved vores
0: lytter. Det er langt, siden jeg har fået det.
1: Vi har det klogeste lytter i verden. Send en sms til 1212, hvor du lige skriver syd og et mellemrum først. Så vil vi altså rigtig gerne høre, hvad for nogle ting, du gerne vil fremhæve her om vores landsdel. Steder, man kan besøge. Ting, man kan spise. Traditioner, vi har. Det kan være alt muligt.
0: Jeg ved, jeg har fået bakskuld i Ribe engang.
1: Bakskuld? Ja. Baks, hvad betyder det? Guld?
0: Jamen, det er et sjovt ord. Jeg kan ikke forklare det. Jeg kan ikke oversætte det. Det er bare sådan, det er bare det hedder.
1: Hvis du ved, hvad bakskuld er, så må du også gerne skrive i nemværken. 12-12 syd og et mellemrum skal du også sende til.
0: Vi samler op på sms'erne lige om lidt. Det er efter de regionale nyheder.
1: Noget, man kan vide, det er jo, at man altså godt kan se store koncerter i Sønderjylland. For eksempel i Sønderborg. For eksempel til august, hvor Anastasia, hun kunne komme forbi.
0: Ja, hun er også velkommen til at få en pamflet over de vigtigste ting fra Syd- og Sønderland, når hun kommer til Sønderborg.
1: Tror du, hun kan lide solæg?
0: Ah, det er sgu faktisk ikke rigtigt. Hamburgers, hun er amerikaner jo.
1: Det er rigtigt.

0: Anastasia, I'm out of love. Nu er klokken 7:30. Her kommer de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af regeringsgrundlaget, der beskriver, at målet er at opbygge et såkaldt mobiliseringsforsvar. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der skal åbnes flere kaserner.
0: I Sønderborg har man over de seneste 10 år solgt halvdelen af den gamle sergentskole fra, så Sønderborg er ikke klar til at byde indenfor allerede i morgen. Men ifølge borgmester Erik Laursen fra Socialdemokratiet, er Sønderborg Kommune klar til at blive kaserneby igen.
3: Vi er helt klar til en drøftelse af, hvordan kan vi indgå i en udbygning af det danske forsvar. Det er vi i hele Sønderjylland. De fire kommuner i Sønderjylland arbejder tæt sammen om at støtte op om de muligheder, der er, og de styrkepositioner, som vi har i Sønderjylland.
2: Ifølge Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse, så er det både vigtigt med flere faciliteter, men også placeringen af dem.
4: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen vil kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de så kunne ligge. Hærens sergentskole i Sønderborg den blev lukket i 2014 med forsvarsforliget.
0: I går kom der navne på de nye ministre, og det blev til én minister, der er valgt i Sydjyllands storkreds, nemlig Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, som er opstillet i Koldingkredsen. Altså ingen minister, der er opstillet i de sydvest- og sønderjyske områder.
2: Tidligere har der siddet flere sydvest- og sønderjyder på ministerposten, senest i den forrige regering, hvor Stefanie Lose fra Venstre var økonomiminister, hun er esbjergenser, og Henrik Frandsen fra Moderaterne var ældreminister, som kommer fra Tønder. Hos Dansk Industri Sønderjylland så er bestyrelsesleder Heino Juhl dog ikke bekymret for, at det her det får betydning for den lokale indflydelse.
5: Vi er jo en del af Sydjyllands storkreds, og der har vi jo en del folkevalgte politikere, og de spænder faktisk over et rigtig, rigtig bred kamp, både i forhold til geografi, men også i forhold til, hvilke partier de repræsenterer. Og vi er faktisk dygtige til, ikke mindst igennem Udviklingsrådet Sønderjylland, at få dem i dialog og mødes med dem og få dem til at lytte til os.
0: Ved det seneste folketingsvalg blev 22 valgt ind fra Sydjyllands storkreds, at dem er 9 bosat i Sydvest og Sønderjylland.
2: Jeg kan ikke på vejret afsløre, at det bliver noget skyet dag i dag, og du skal nok have paraplyen med rundt, for der kan komme en del byer, og der kan altså også være torden i de der skyer på himlen. Temperaturen den kommer til at ligge mellem de 14 og de 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og herefter de regionale nyheder, så skal vi vanen tro kigge på den regionale trafik. I dag er det på en måde lidt anderledes, fordi vi har fået os en ny trafikvært her på P4. Han hedder Roman til fornavn, og så øver jeg mig på at sige efternavnet Naimi. Var den god nok, Roman?
6: Jamen, den var jo fuldstændig perfekt.
0: Sådan. Hvad med trafikken? Er den også fuldstændig perfekt?
6: Jamen, jeg kan melde, at der ligger et dødt dyr på rute 8, Sønderborg Motorvejen fra Sønderborg mod Kliplev mellem 13 Avnbøl og 14 Gråsten, der er vejhjælp på vej. Så smutter vi fra Sønderborg Motorvejen til Kolding, hvor der er lysregulering i krydset Højvangen, Peters Mindevej og Korsvej, som er ude af drift. Der er sort i alle retninger. Der er også lidt påbegyndende køkørsel i Kolding på Jensholmsvej mod Fynsvej.
1: P4.
7: P4 Morgen. Middag hele vejen.

0: Omvendt med Pil og Andreas Oddbjerg. Nicoline, der var en gang, hvor der var adskillige mennesker på ministerholdet, som var bosat i vores landsdel. Jeg kan tænke på Hans Christian Schmidt, der bor ved Vojens. Eva Kjær, der også bor der i det sønderjyske, eller boede. Nu bor hun vist nok i Kolding, fordi hun jo så på et tidspunkt gerne ville være borgmester deroppe. Det til side, det er bare for at sige, der var en gang, hvor der var adskillige ministre, som havde bopælsadresse i vores landsdel. Men sådan er det ikke mere.
1: Nej.
0: Der er faktisk ikke en eneste. Den tætteste, vi kommer på, det er Christian Rabia Madsen. Han bor så i Kolding.
1: Han er så valgt i Sydjyllands Storkreds, det er det. Skal vi sige. Ikke?
0: Ja. Men, ja. Men han bor i Kolding, så han er ikke sådan. Han er mere P4-trekantens minister, hvis vi sådan kigger på, hvor han bor. Ja.
1: Vi har derfor spurgt, hvad vi skulle fortælle de kære mennesker på ministerholdet om Syd- og Sønderland, nu når de ikke ved så meget om det, så kunne vi ligesom godt gøre dem klogere. Ja. Vi har været meget inde på, jamen det har været lidt handlet om noget mad og så videre. Og Carlo, han har faktisk et bud på, hvordan man kunne lave en lille udflugt for dem. Han siger sådan her: jeg synes, alle 179 medlemmer af Folketinget skulle på besøg på nogle firmaer, på nogle byggepladser. Så kan de blive lidt klogere på, hvad det er for et arbejde, almindelige mennesker laver, og hvorfor det er en god idé at have Arne-pension, og der er nedslidning af os medarbejdere, skriver han altså. Og så siger han: man kan jo lige slutte af med at servere en gang skrædderduelse til dem, lavet på kernemælk og nye kartofler. Niklas, der var jeg simpelthen ikke skarp nok. Jeg er jo simpelthen fra Sønderjylland. Jeg har aldrig fået skrædderduelse, så jeg var lige inde og google en gang, hvad det handlede om. Det er noget bacon, der skal i. Der står i den opskrift, jeg har fundet, at det er sødmælk, der skal i. Men der vil han så gerne have noget andet i, Carlo. Kernemælk i stedet for. Kartofler, løg, hvedemel, creme fraiche. Og så, det ser meget sådan beige ud. Egentlig meget lækkert. Det kunne jeg godt spise noget af. Og når nu vi er ved maden, Niklas, så var du jo også lidt i tvivl om en anden egnsret. Du vidste trods alt mere end mig, men
0: jeg ved, at bakskul, det er noget, man spiser på Vestkysten.
1: Ja.
0: Og det er også noget, jeg vil putte på listen, men jeg er stadigvæk sådan lidt i tvivl om, hvad det nu, der kommer i. Og lederen fra en af barerne på Tønderfestivalen, hvor vi serverer masser af bakskul, har skrevet til os: godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvem har vi med på linjen her?
2: Jeg har Peter Vinsgaard med. Jeg er leder i Lillefanebarn på Tønderfestivalen.
1: Okay, det er en ekspert her, kan jeg høre.
2: Nå, ja.
0: Hvad er der i det der bakskul?
2: Det der bakskul, det er simpelthen kreds for gaden. Altså, hvis man kan lide fisk, og man kan lide bacon, så er det simpelthen lige præcis det, man skal prøve. Det er en saltet, tørret, let røget fladfisk, som er ising. Det er faktisk spændende historie, jeg har hørt, det er fra gamle dage. Der var det en fattigmand spise, hvor der er ude på gården, så købte sådan en kæmpe kasse. Og den kunne jo holde sig i nærmest evig tid. Og så skulle den bare stå tørt, og så kunne kalene og pigerne, så de kunne få sådan en der morgen, middag og aften. Men i dag, der sørger vi for, at den er lige på panden. Og så skal den sådan lige være nødebrun i kødet. Og så skal den serveres på noget rugbrød med citron. Og så en rigtig god snaps til os. Så er det sådan bare kreds.
0: Peter, jeg tager noter og er ved at skrive et kapitel om bakskul i vores lille pamflet.
1: Jeg bliver i hvert fald sulten af det her. Hvor meget?
2: Jeg kom forbi på Tønderfestivalen, så skal I få en.
1: Jeg skulle lige så sige, hvor meget får I langet over disken på sådan en festival der?
2: Det ved jeg ikke, fordi man sådan, hvad?
1: Gider folk spise det?
2: Vi sender masser af dem. Det er jo især når folk har fået en lille smule at drikke, fordi man siger, det er jo simpelthen, hvad man siger, det er bare en omgang bacon på brød.
1: Men altså, hvad der ikke er kunne lide ved det?
2: Ja. Ærligt.
0: Ved hvad, jeg skal også lige Tønderfestival på listen i vores pamflet, som politikerne bør kende til. Peter, tusind tak for din...
2: Jeg er også på Tønderfestivalen.
1: Ja, men vi elsker Tønderfestivalen. Ja.
0: Tak for din besked.
2: Præcis. Ja, men så kan det være, vi ses.
0: Ja, helt sikkert.
1: Vi ses til festival.
0: Jeg skal også lige rette mig selv der, for jeg fik sagt, at Christian Rabia Madsen, han bor i Kolding. Det var en fortalelse. Han bor i København, men er opstillet i Kolding.
1: Præcis, opstillet i Kolding. Det er det,
0: og vokset i Ølgod indtil sit 20. år, hvor han døde derfra.
1: Og har jo gået på Varde Gymnasium og så videre.
0: Så fik vi faktisk på plads. Men som sagt, han bor ikke i vores landsdel på nuværende tidspunkt. Han bor så i København. Mm-hmm. Så hvad skal Rabia og de andre 20 minister på ministerholdet, hvad skal de kende til fra vores landsdel? Du kan stadigvæk sende din besked afsted syd-mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. 12.

0: Copenhagen Dreaming får du her på 4 morgen, hvor vi altså leder efter ting, man kan putte på en liste over de fede ting, man skal kende til fra Syd- og Sønderjylland.
1: Man kan jo sige, at vi laver en Sydvest- og Sønderjylland Dreaming, faktisk, i stedet for Copenhagen Dreaming.
0: Det kan man godt sige, ja.
1: Vi kan høre, hvad det er, der er det fedeste her på vores område, vi gerne vil vise frem. Du kan jo skrive til os.
0: Syd mellemrum, beskederne skal afsted til 12.12. Altså et eller andet, du tænker, det skal det nye ministerhold i hvert fald kende til. En ting, der er helt særlig for vores landsdel.

0: Copenhagen Dreaming med Love Shop.
1: Vi leder jo efter, hvad for nogle ting, man kunne skrive ned på en liste, man kunne give til de nye ministre inde på borgen, fordi at der jo ikke er nogen af dem, der er stillet op i nogle sydvest- eller sønderjyske kommuner. Så de skal lige lære lidt om vores område. Der er blevet meldt ind med en masse egnsretter, bakskuld, skrædderduelse, brødtort, solæg og så videre. Så blev der også lige nævnt Tønderfestivalen. Jeg vil jo sige, man kan også nævne Kløftenfestival i Haderslev, Varde Open Air, Tulipanfest i Ribe, Suset i Esbjerg, Fanø i Vesterland. Jamen, der er mange steder, man kunne noget.
0: Det sønderjyske kulturliv, det er også vigtigt at vide lidt om, hvis man skal være minister. Men vi har fået en besked fra dig, Preben. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du mener nu nok, at Christian Rabjerg Madsen kender til Syd- og Sønderjylland, skriver du, også selvom han jo så ikke bor i vores landsdel, men bor i København. Du er formand for Socialdemokratiet i Kolding og var med til at simpelthen finde talentet Christian Rabjerg Madsen i 2011.
2: Ja.
0: Hvorfor mener du nu, at han nu nok alligevel kender til vores landsdel, selvom han jo bor i København og er opstillet i Kolding?
2: Jamen, det er fordi Christian er jo født i Ølgod og har gået på Varde Gymnasium og har flere venner i Syd- og Sønderland. Og så har han det DNA, som er rundet ud af de grantræer, som der er i Syd- og Sønderland.
1: Og nu tjekker vi lige indbakken jo på, hvad vores lyttere de synes, der var vigtigt at få præsenteret. Så tænker du, han har smagt noget bakskul og noget solæg og noget alt det her, vi fik nævnt gennem tiden?
2: Ja, noget af det tror jeg faktisk, han har smagt. Men ellers så tror jeg, han er meget åben for at vil møde nogen, som vil servere det for ham. Og samtidig fortælle lidt om, hvorfor at de har lyst til at tale med ham.
0: Mm. Som en, der har været med til at finde ud af, at Christian Rabjerg Madsen jo var en, der kunne stilles op i Kolding. Lad os lige få historien. Hvordan var det egentlig, at du fik øje på ham?
2: Jamen, vi havde jo en folketingskandidat, som hed Julie Rademacher, som var flyttet til Grønland, og så stod vi og manglede en, og det gjorde vi sådan rimelig spontant. Så vi udskrev simpelthen en jobannonce og lagde på de moderne medier, og så var Christian iblandt dem, som reflekterede på den. Det var Christian, og det var Peter Hummelgaard, og så var der en mere her fra Kolding. Og så lavede vi sådan en proces, hvor vi havde en jobsamtale, og så faldt valget på Christian.
0: Jamen altså, det synes jeg bare, det er spændende at høre, hvordan man egentlig starter sin politiske karriere, sådan, og så nu er man så minister her 15 år efter, at man er blevet kandidat i Koldingkredsen. Og Preben Nielsen, jeg er da glad for at høre, at du mener, at Christian Rabjerg Madsen, der altså nu er blevet minister for natur og dyrevelfærd, også kommer til at vide nok om Syd- og Sønderland, og han kommer måske også på besøg i vores landsdel forhåbentlig inden så længe.
1: Og siger ja til et solæg, kan jeg forstå.
2: En af hans første opgaver, det var jo blandt andet at varetage det tyske mindretal.
1: Sådan.
2: Så han er jo langt inde i den problematik, der er i Syd- og Sønderland. Også på erhvervsområdet og naturområdet, som jo nu er blevet hans ministerområde. Mm.
0: Preben, nu skriver vi det tyske mindretal i Sønderland. Det skriver vi simpelthen på listen over ting, som ministeren i hvert fald skal kende til. Og det er noget, Christian Rabjerg Madsen i hvert fald har inde på lystavlen, må vi forstå på Preben Nielsen, som er med her, formand for Socialdemokratiet i Kolding.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: What have I deserved? What have I done to deserve this? Med Pet Shop Boys og Dusty Springfield.
1: Vi har jo spurgt, hvilke ting... Vi snakkede om det her hele morgen, om at der er ikke rigtig nogen ministre, som er valgt i vores sådan, sydsønderjyske byer. Sydvest- og sønderjyske byer. Men vi har altså fået en besked i indbakken fra Lis Hansen, som siger, at Christian Rabe Madsen har altså fortalt i et interview med forbindelse med valget, at han for nogle år siden flyttede fra Kolding til København for at få familielivet til at fungere. Men at han lovede at komme tilbage regelmæssigt.
0: Tak for den besked, Lis. Vi skal også lige kigge på den regionale trafik. Det er Roman, der har overblikket.
2: P4-trafik. I Kolding er der omkring et kvarters forsinkelse på Vejlevej i Bramdrup Dam fra Kolding Storcenter ud mod motorvejen. Til gengæld er køen på havnen på Jens Holmsvej mod Fynsvej aftagende. Mere fra Kolding, hvor lysregulering i krydset Højvangen, Peters Mindevej og Korsvej er ude af drift. Der er sort i alle retninger.
3: P4-trafik. Giv plads til hinanden.
0: Og om lidt så er der en radioavis her på kanalen. Diana, klokken bliver 8 om 3 minutter. Indtil da musik fra Barcelona med deres sang Udsving.

0: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
3: Jamen, det er realistisk. Det er også i EU's egen interesse. Men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
0: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturaerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
5: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturaen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
0: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
5: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
0: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Klokken er 8:09. I dag er det med Niklas og Nicoline i studiet. Vi har brugt en hel del tid på at snakke om Christian Rabjerg Madsen, som er den eneste minister på ministerholdet, der er valgt i Sydjyllands Storkreds.
2: Jeps.
1: Vi har også brugt lidt tid på at snakke om, at han jo faktisk ikke bor i vores landsdel. Han bor i København, opstillet i Koldingkredsen. Men han er altså den eneste med rødder i det syd- og sønderjyske, som...
2: som kan holde fanen højt på den måde, ikke?
1: Ja, i minister, på ministerholdet. Han er oprindeligt født i Ølgod, Christian Rabjerg. Nå, han er jo blevet minister for natur og dyrevelfærd, og han fik også en gave af sin forgænger i går. Jeppe Bruus gav ham en skovl.
2: Okay.
1: Altså ministeren for Grøn Trepart, det som jeg bare kalder for ulveministeren, som Christian Rabjerg nu er blevet.
2: Men hvilken skovl? Bare en skovl? Bare en sådan almindelig skovl?
1: Ja, nå. Jeg kan ikke helt huske begrundelsen. Det var en skovl og et Danmarksspil.
2: Nå.
1: Men for ligesom at klæde Rabjerg på til at blive en god ulveminister, så ringede P4 eftermiddag til Henrik Vej Kastrupsen, der er talsperson for ulveværnsgruppen i Oksbøl. Og han havde altså også en gave til Christian Rabjerg.
3: Jeg vil gerne give ham en lidt særlig lommelygte, som jeg selv købte her forleden. Det er en lommelygte, som er ualmindelig skarp, og som faktisk kan bruges som et forsvar over for ulve.
2: Åh, sådan en, man kan blinke dem væk med på en eller anden måde.
1: Det synes jeg bare, det var en fed gave. Den ville jeg da hellere have haft end en skovl.
2: Også hvis han skal ud og gå i en skov og kigge på efter de der ulve, så hvis man føler sig lidt, du bliver lidt uhyggeligt. Ja. Kigger lidt over skulderen, så kan man lige tage sådan en med.
1: Nå, jamen, det er i hvert fald en gave, og Christian Rabjerg Madsen havde vi også med i går i radioen, og han var glad for den, og det er ikke bare noget, som Henrik kan finde på der. Han har tænkt sig at give den der lommelygte til Rabjerg, når han altså kommer til vores område og skal beskæftige sig med ulvene. Nu er du ankommet til det land, vi kalder for P4 Morgen, og rigtig hjertelig velkommen indenfor.
2: Vi skal høre noget dansk musik, meget passende på den måde. Her der får du Malte Ebert med Det, der er med livet.

0: med P4.
1: Når den nye regering sætter sig omkring ministerbordet, bliver det uden en minister, der er opstillet i Sydvest og Syd- og Sønderjylland. Det blev til én minister, der er valgt i Sydlands Storkreds, nemlig Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen, men han er opstillet i Koldingkredsen, så der er altså ingen minister, der er opstillet i de sydvest- og sønderjyske kommuner. Det er et brud med de senere år, hvor landsdelen blandt andet har været repræsenteret af Stephanie Lose fra Venstre som økonomiminister og tidligere navne som Socialdemokratiets Benny Engelbrecht og Venstres Hans Christian Schmidt, bare for at nævne et par stykker.
2: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Mads Skau. Du er kommet her i studiet, borgmester for Haderslev Kommune, valgt for Venstre. Hvad betyder det for en kommune som Haderslev, at der nu ikke er udpeget en minister fra de her kommuner?
3: Jeg vil sige, at det er ikke sikkert, det betyder noget. Det er selvfølgelig rart sikkert at blive minister, og man får en kæmpe arbejdsopgave. Og dem vil jeg selvfølgelig gerne ønske dem tillykke med de forskellige ministerer. Men at vi ikke har nogen i Sønderland, betyder nødvendigvis ikke, at alt er tabt. Men der er meget arbejde for.
2: Jamen, der sidder jo bare en masse, altså vores lytter derude, der har stemt på nogen her i vores område. Altså, kan man ikke sige, at det også er vigtigt, at der er nogen, der repræsenterer vælgerne geografisk, også på ministerholdet?
3: Det ved jeg ikke. Jeg kan huske et par ting, som faktisk har vist lige modsat. Hans Christian Schmidt har blandt andet gjort rigtig meget for Sønderland og især for Haderslev Kommune. Han sad i kommunalbestyrelsen fra Vojens og var tidligere viseskoleinspektør i Sommersted, og det var faktisk en ulempe, da han ville som minister støtte. Jeg kan ikke huske beløbet, det var nødvendigvis ikke særlig stort, til en naturskole, der hed Perleholm. Det blev en kæmpe sag, og jeg tror faktisk ikke, at det var blevet en sag overhovedet, hvis han bare havde været almindelig folketingsmedlem.
2: Så der er faktisk fordel ved det. Er der også nogle af posterne, du er glad for, ikke komme til en haderslevsk kollega?
3: Ja, det kan man sige. Jeg kan godt have måske fået en udfordring, hvis forsvarsministeren har været fra Haderslev, fordi jeg tænker, hvis vi har været hurtigere færdige og var klar end alle mulige andre, så kunne det jo også ende i nogle problemer. Nu er det så Jeppe Brugs, der er blevet forsvarsminister. Det er jeg rigtig glad for. Ham har jeg også besøgt i hans ministerie som trepartsminister og kender ham godt, at han kom også. Ja, faktisk, så vidt jeg husker, at han opstillede Middelfart, så han er en del af trekantsområdet. Så han kommer nok hurtigt til Haderslev, håber jeg. Og på nuværende tidspunkt tror jeg faktisk, at jeg kender hans embedsværk lidt bedre, end han selv gør. Så jeg håber, at han bliver en af vores gode venner, og tit kommer til Haderslev og Sønderjylland.
2: Så det er jo en minister, du kommer til at have meget med at gøre i kraft af hans embede, som du også siger. Hvem går du ellers til på borgen, når du skal have vendt noget om Haderslev, som altså nu, når der ikke sidder nogen ministre fra området her?
3: Jamen, så vi har jo Udviklingsrådet Sønderland, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med de lokale valgte folketingspolitikere. De er rigtig gode til at komme og har en dialog med os fire borgmester fra det sønderjyske. Infrastruktur er jo rigtig vigtig, og der har vi faktisk også eksempel, Benny Engelbrecht var jo trafikminister dengang, man besluttede, at Herbertsmotorvejen den skulle starte i Viborg, til alles overraskelse, ikke her fra Sønderland. Og så kunne vi allerede faktisk snart være i gang med at løse problematikken omkring trafikken omkring Kolding og Vejle, hvis man havde startet fra Haderslev Nord og så op til Esbjerg Motorvejen. Det bliver så lidt senere. Altså beslutningen er taget, at Haderslev Motorvejen skal bygges, men nu bygges den bare op på heden i Viborg til at starte med, og det var fordi, at de konservative skulle med i trafikforliget. De havde ikke nogen ministerposter, men de skulle med i trafikforliget og havde derfor stor magt til, at den skulle starte på den modsatte ende.
2: Det lyder i hvert fald ikke, Mads Skau, som om du er bekymret over det her til sidst. Er det rigtig fortolket af mig?
3: Ja, vi skal jo arbejdsstøjet om alle omstændigheder, så det er vi selvfølgelig.
2: Altså, Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune, valgt for Venstre, der kom forbi her til morgen.
1: Klokken er

21 minutter over 8. Jeg skal lige kigge på uret, samtidig med at jeg snakker. Ja, multitasken, det kan jeg også. Det kan mænd også. Her får du musik fra Thor Farlow. Det her, det er Vind og Vejr.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savner.

0: Set a Drift of Memory Bliss med PM Dawn. Det er nemlig lige det, det er.
1: Det er bare lige det, det er. Vi er sat... Jamen, det kan jeg ikke engang. Jeg skulle prøve at oversætte det. Vi er sat adrift. Det kan jeg ikke. Hvad betyder det egentlig?
0: Jeg ved det ikke.
1: Det fortaber sig.
0: Jeg ved det ikke. Og det er mig, der skal stå på musikformidlingen lige nu, føler jeg. Fordi det er mig, der startede den snak. Jeg aner ikke, hvad den her sang handler om.
1: Det ved jeg virkelig heller ikke. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg ved, hvad den næste sang handler om. Men jeg ved, at den er på dansk, så i mindste kan vi da alle ordene i den. Forhåbentlig.
0: Og noget, jeg også er helt sikker på, det er, at der kommer nogle ord, som vil give mening i de regionale nyheder om...
1: På dansk.
0: Ja, på dansk, ja.
1: Det er noget, vi forstår.
0: Det er om 2,5 minutter, når klokken bliver 8:30. Godmorgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Sønderborg Kommune er et af de steder, der allerede nu stiller sig til rådighed, hvis der skal laves en eller flere nye kaserner. Det siger borgmester Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet.
2: Ifølge regeringsgrundlaget vil den nye regering nemlig have flere værnepligtige og et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for det. Og ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard at åbne flere kaserner. Og det er en stor udfordring for forsvaret, at der skal bygges nyt, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vi kan se allerede nu, ja, det er altså, at spændetrøjen den strammer i forsvaret. Der er ikke plads til alle dem, der skal være der, og der er altså dels heller ikke plads til, at de kan øve sig. Der mangler simpelthen også øvelsesterræn, og det er en udfordring, som kun bliver større i takt med, at forsvaret bliver større og enhederne bliver større.
1: Mads Korsager forstår godt, at der er borgmestre, som allerede nu byder sig til i forhold til, hvor de her potentielle nye kaserner de kunne ligge. Men der er særligt én ting, der er vigtigt, når sådan en placering den skal vælges, siger han.
3: Det er altså at finde et sted, som også ligger tæt på de større byer, fordi erkendelsen er også der, at hvis man skal kunne tiltrække unge mennesker eller tiltrække arbejdskraft i det hele taget, ja, så bliver man nødt til at placere det et sted, hvor det er tæt på arbejdspladsens centrum, og hvor der også er nogle mennesker, som naturligt søger hen mod at bosætte sig, også når de får familie, og også når de slår sig ned på længere sigt.
1: De små folkeskoler i landdistrikterne, de skal styrkes, det står der i regeringsgrundlaget. I Vejen Kommune, der har de tidligere lukket skoler, og senest der stemte et flertal i byrådet for, at Prøveskolens afdeling Holmå, den altså skal lukke næste år, simpelthen fordi skolen har for få elever.
2: Og selvom det er godt med initiativer til små folkeskoler, så havde det ikke hjulpet på Holmåskolen, mener formanden for udvalget for skoler, børn og familier, Anna Christine Villersen fra Venstre.
4: Jeg tænker, det kan gøre, måske kunne gøre en forskel ved nogle skoler, men måske ikke lige ved den her skole, fordi det også har været et aktivt fravalg fra forældre. Og når en skole er nede på 19 elever, og måske endda færre, så er det svært at sige, at den er bæredygtig.
2: Regeringen foreslår flere penge og mere frihed til de små skoler, og det er godt, mener udvalgsformanden, der siger, at man i Vejen Kommune fortsat vil have fokus på mindre skoler.
4: Det er ingen tvivl om, at vi i vores udvalg kommer til at kigge på skoler i landdistrikt generelt. Ikke for at lukke dem. Vi vil faktisk rigtig gerne bevare skoler ude i vores landdistrikter. Men vi må jo også sige, at vi har faldende børnetal i landdistrikterne. Og det betyder jo også, at skal vi have en bæredygtig skole, så skal den jo være bæredygtig både omkring det sociale og omkring det faglige.
1: Mest skyet i dag med en del byer, måske endda med noget torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en sydlig vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og fra de regionale nyheder, så skal vi kigge på den regionale trafik. Roman Naimi er i studiet.
5: P4 Trafik med gode nyheder fra det syd- og sønderjyske. Den tætte trafik på Vejlevej i Brandrup Dam fra Kolding Storcenter ud mod motorvejen er nu væk. Der er igen normal trafik.
0: God morgen
6: med P4.

0: Lost on You med LP. Klokken er 8:36, og nu skal vi til det her.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Vi skal quizze.
0: Vi skal quizze, Nicoline. Du sidder simpelthen klar som et barn til juleaften.
3: Jeg sidder klar som et barn. Det har jeg altid sagt.
0: Du har lys i øjnene over, at du nu skal quizzes i nogle af de overskrifter, som jeg har fundet inde på DR.dk, og så har jeg forvandlet det til noget, som du måske ikke kan gætte. Jeg har to gaver med, eller to overskrifter, som du skal pakke op, og vi starter med den første.
2: Nummer 1.
0: De har smøget op for vilde planer, men skåret livsfarligt problem.
3: Jeg tænker, vi er noget ude i noget med cigaretter.
0: Ja.
3: Er det noget med, det synes jeg, jeg så ind på DR.dk, skal jeg lige huske, at der faktisk ikke i det nye regeringsgrundlag står noget som helst om, at de gerne vil have for unge til at ryge mere, mindre.
0: De vil gerne have unge til at ryge mere? Nej, det står der ikke noget om. Det er rigtigt.
3: Der står ikke noget om rygning.
0: Der står ikke noget om rygning sådan helt generelt. Mm. Selvom 16.000 danskere dør af rygning hvert eneste år, så har den nye regering altså ikke nogen planer for at begrænse rygning. I hvert fald ikke, hvis man læser i deres regeringsgrundlag, som jo blev præsenteret.
3: Så kan man bare ryge løs.
0: Ah. Det er jeg ikke sikker på, at det er det, man skal uddrage af det, men det er i hvert fald noget, som både Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen, de er meget skuffet over. Og den originale overskrift, den lyder sådan her. Det er en af de helt store dræber alligevel, er rygning ikke en del af regeringsgrundlaget. Der synes jeg, min med at have smøget op og skåret livsfarligt på flim.
3: Jeg kan godt give dig en mere kompliment for det, hvis du vil. Det var rigtig godt klaret.
0: Der var ligesom nogle ordspil, ikke?
3: Du er rigtig klog og dygtig.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg er klog, men jeg har prøvet at være kreativ.
2: Nummer 2.
0: Jeg var lidt så ringe af Brian's Boys.
3: Jamen, de spillede jo i går mod...
0: Hvem spillede?
3: Danmarks landshold i fodbold for herrer spillede i går mod Kongo.
0: Det er ja.
3: Og det stod 0-0. Var det den?
0: Ja.
3: Men der var også noget på DR.dk på et tidspunkt om, at man havde spurgt danskerne om, hvorfor vi egentlig ikke er med til VM. Har noget med den at gøre?
0: Den originale overskrift lyder tandløse Danmark i nulløsning mod DR Congo. Det er simpelthen bare historien om, at den her testkamp mellem Danmark og DR Congo endte 0-0. Og derfor, jeg tror det var BT, der lavede en overskrift på den historie i aftes, da resultatet stod klart, hvor det første ord i overskriften var jammerligt.
3: Okay.
0: Og derfor lånte jeg simpelthen det ord i min egen clickbait-overskrift.
3: Men jeg kan fortælle, at den anden historie, jeg troede det måske også var, da man havde spurgt danskerne, hvorfor vi ikke er med til VM, der er de fleste danskerne sagt, det er spillernes skyld. Det er bare spillerne, det er ikke Brian.
0: Det er vel en kombi, er det ikke det?
3: Nej, ikke hvis du spørger danskerne. Det er bare spillerne.
0: Okay, mandagstrænerne har ret.
3: Ja, præcis.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Den nye regering vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for dem. Det fremgår af regeringsgrundlaget, der beskriver, at målet er at opbygge et såkaldt mobiliseringsforsvar. Og ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard at åbne flere kaserner.
1: Og en af dem, som allerede nu stiller sig til rådighed, hvis der nu skal laves en eller endda flere nye kaserner, det er dig, Erik Lauritsen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er borgmester i Sønderborg Kommune, valgt for Socialdemokratiet, og kan du ikke svare på, hvilken forskel du mener, det vil gøre for Sønderborg Kommune, og også sådan området generelt, hvis der kommer en kaserne til?
2: Ja, vi har jo i hvert fald erfaring med, hvad det betød, da man i sin tid lukkede Sønderborg Kaserne ned, og det har vi jo igen de seneste år kunne se, hvad det har betydet for byen og for området. Så på den måde så er det selvfølgelig attraktivt at have en kaserne liggende i området. Og det ved alle. Det er ligesom med alle andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det er selvfølgelig godt for et område.
1: Og Sønderborg Kaserne, den har jo været lukket siden 2014 i forbindelse med forsvarsforliget. Vores forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager, han siger jo også, at det er vigtigt for forsvaret, at når man skal vælge en by, så er det en god idé, at de ligger tæt på nogle lidt større byer, fordi så kan man altså tiltrække nogle unge mennesker, og også generelt skabe nogle arbejdspladser, folk gerne vil vælge. Betyder det ikke, at der måske var andre steder i landet, der var mere oplagt end Sønderborg?
2: Jo, ud fra den betragtning, og det er jo den samme betragtning, der kommer op hver eneste gang, der skal placeres statslige arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner osv., så er den første reaktion, jamen det er bedst at lægge det ved storbyerne, for der er en masse folk i forvejen. Hvis man vil et land i balance, så er her jo igen en mulighed for virkelig at understøtte yderområderne med en funktion, som jo efter min vurdering lige så godt kan ligge i provinsen og uden for de store byer som tæt på. Så jeg håber da, at man vil kigge åbent på det. Det er jo ikke mig, der ligesom har rejst ønsket om, at den skal ligge på den gamle Sønderborg Kaserne, fordi det er nok ikke særlig realistisk at genoptage aktiviteten på det sted. Mm. Men hvis der skal bygges nye faciliteter og oprettes nye faciliteter, så vil jeg da anbefale, at man kigger bredt på landet og så placerer dem strategisk rigtigt, også ud fra et balancesynspunkt.
1: Ja, så der er ligesom noget for og noget imod, alt efter hvor man ligger snittet henne, kan vi jo forstå. Mads Korsager, han siger altså også, at der nu kommer en kommunal og regional styrkeprøve, kalder han den. Der er jo flere, der godt kunne tænke sig at få en kaserne til lige præcis deres område. Hvad vil du gøre for, at den lander lige præcis hos Sønderborg?
2: Jamen, vi vil jo selvfølgelig gøre opmærksom på, at vi har vi ligger i et område, hvor der er mange elementer, som taler for at lægge sådan nogle institutioner. Altså, vi har rigtig god infrastruktur i den her del af Sønderjylland. Vi har andre uddannelsesinstitutioner i Sønderborg, som kan matche de her uddannelser. Vi har et SDU liggende, som uddanner folk, som jeg tænker også er vigtige ind i et moderne forsvar. Jeg håber jo også, at man skal opbygge et moderne forsvar, som også handler om højteknologiske, materiel, som skal kunne betjenes og så videre. Det kræver veluddannede mennesker. Så mange af de forhold er jo til stede i Sønderborg-området. I hele Sønderjylland, der er vi jo enige om, at vi har nogle stærke kompetencer på det, der hedder forsvar, og vi har også en historie og en kultur, der viser, at vi har været gode til at have de her kaserner liggende. Så jeg håber da virkelig, at man vil kigge på Sønderjylland og herunder selvfølgelig også Sønderborg, når de skal placeres.
0: Og så lød det altså fra Erik Lauritsen, som er borgmester i Sønderborg Kommune, som drømmer lidt om en sønderjysk kaserne.
1: En, der kommer tilbage. Der var jo i 2014, at der sidst var en kaserne i Sønderborg.
0: Hvordan den nye regering ellers påvirker din hverdag, det kan du læse meget mere om i DR.dk. Vi har nemlig en artikel med overskriften, sådan påvirkes din hverdag af den nye regering.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Somber med Homewrecker.
1: Det her, det er bare et godt nummer. Vi skal tilbage til 2004. Albumet USA, DSB, og et nummer, jeg kan søge meget højt med på. Det kommer du til at blive udsat for lige om lidt, Niklas. Det er selvfølgelig Nephew med Superliga.
0: Vi skal ikke høre dig synge i radioen.

Regeringen får kritik for at glemme kampen mod tobak og nikotin. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen savner klare løfter i regeringens grundlaget. Den historie er Maria Dohm klar med i Radioavisen, når klokken bliver 9. Det er lige efter musikken fra Katinka.

0: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militærhavne, mener den øverstbefalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent. Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Salserværens Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
3: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor koloss.
0: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
4: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
0: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
5: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er
6: ikke... Hvorfor I så ikke skrevet, hvad I vil?
5: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
0: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
7: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, at regeringsskiftet i Ungarn ville gøre hele forskellen.
0: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
7: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
8: Det her
6: af P4.
8: Med dig hele vejen.
6: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Drunk in the Morning med Lucas Graham. Klokken er 8:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Så fik vi også sat den jingle på, hva'? Nå, det er P4 Morgen med Nicoline og Niklas i studiet. Og Nicoline,
2: ja.
0: Der er et emne, jeg bare har lyst til at snakke med alle om i øjeblikket. Og det er nemlig, hvad har du stemt på på vores top 100-liste?
2: Jeg har belemret alle i mit privatliv med... jeg vil bare gerne høre deres lister. Jeg synes, det er så sjovt at høre, hvad folk synes er en af de 100 bedste sange i Danmark.
0: Vi har en brutto-liste på 400, og den skal altså koges ned til 100 danske sange. Og den måde, man stemmer på, det foregår inde på dr.dk/top100. Man kan stemme ind til på søndag. Vi har selvfølgelig også spurgt selveste udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, hvilken sang han synes er den allerbedste, og hvilken sang han vil stemme på.
3: Må jeg ikke lige hurtigt høre, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
4: Den bedste danske sang nogensinde? Der er jo simpelthen så mange gode bedste danske sange.
2: Det er ikke nemt.
3: Ja, men det er jo den top 100, på, vi laver på DR.
4: Ja, ja, jeg skal lige stå og tænke på...
3: Det er også lidt svært.
4: Ja, og hvad er den bedste sang?
5: Hvad skal du svare på?
3: Bedste danske sang nogensinde.
4: Ja, yeah, men
5: jeg... Det er fordi I har det der afstand.
4: Ja,
5: det
4: er
2: Ej, det er det sværeste spørgsmål, han har fået i hele den her regeringsdannelse.
0: Ja. Præcis,
2: har aldrig haft præcis.
0: Han har nok ikke lige regnet med, det er det, han skulle svare på, da han blev præsenteret som ny udenrigsminister i går.
2: Ja, det er heller ikke tit, at han bliver mundlam, den mand, ikke?
0: Nej, det er det. Det er det.
2: Fangede vi ham.
0: Nå, efter mange sekunders betænkningstid, så ender han med at svare den blå anemone.
2: Smukt.
0: Det er indtil på søndag kl. 14, at man kan stemme stemløs ind på dr.dk/top100.

0: Den nye regering vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for det. Det fremgår af regeringsgrundlaget, der beskriver, at målet er simpelthen at opbygge et såkaldt mobiliseringsforsvar. Det kan jeg godt mærke, det skal jeg lige øve mig på at sige. Og ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, der anbefaler forsvarschef Michael Hølgaard at åbne flere kaserner.
1: Og her i DR, der har vi sendt et spørgsmål til flere borgmestre om, altså ville det, synes det var fedt, hvis der lå en sådan en kaserne i deres område. Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet, han siger, at det ville han da ikke sige nej til, hvis det var muligt. Godmorgen, Mads Korsager.
2: Godmorgen.
1: Du er jo forsvarskorrespondent her i DR. Ja. Hvor stort er behovet egentlig for at lave sådan nogle flere militæradresser?
2: Jamen, det er stort. Altså, forsvaret har jo vokseværk, og der er simpelthen brug for nogle videre rammer. Altså, hvis vi ser på tankerne i de her klassificerede dokumenter, altså det her med mobiliseringsforsvaret, så vil man indkalde helt op til 10.000, sågar drømmer man om 13.000 værnepligtige om året. Det er en fordobling i forhold til den aftale, der ligger på bordet, som er en realitet i dag. Og det betyder altså, at man har brug for voldsomt meget mere plads. Ikke bare plads, hvor de kan sove og spise og træne og være til daglig, men altså også øvelsesarealer, hvor man sådan ligesom kan træne den her militære disciplin. Så det er ret stort, det behov.
1: Altså, det er jo sådan nogle tal, som jeg forestiller mig kan give hele hjertebanken ved forskellige borgmester rundt omkring. Som jeg sagde, så kunne Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen jo godt se fidusen af, at der kunne ende en kaserne der. Han er ikke den eneste borgmester, der siger det her. Men hvad er det for nogle ting, der kommer til at spille ind, når forsvaret så skal ende med at vælge en placering af de her mulige kaserner?
2: Ja, men altså, det skal jo lige ligge i smørhullet mellem et sted, hvor det er et sådan en lokation, hvor man kan forestille sig, jamen her kan man også rekruttere nogle mennesker og også holde på dem. Det er forsvarets helt store problem lige nu, det er fastholdelsen. Altså finde et sted, hvor mennesker kan have et rigtig rart liv, ikke mindst ægtefællen. Det er noget af det, forsvaret har haft problemer med indtil videre, det her med, at man har måske en ægtefælle, der arbejder i en anden by, og så forsvaret kan godt lide at sende sine medarbejdere rundt i landet til alle mulige andre byer. Men altså et sted, hvor man kan have et familieliv og et rekrutteringsliv, og så skal det også være tæt på et øvelsesterræn. Og når det så er sagt, så en ting er, hvad man gerne vil i forsvaret. En helt anden ting er så, hvad de gerne vil, dem der skal beslutte det. Det er jo politikerne. Og nu starter

0: busser og alle mulige andre køretøjer. Det taler for jeres placering. Noget, der måske taler imod, er, at man kan sige, jamen, der er så meget i forvejen. Nu er det nogle andres ture, for eksempel Odense eller Fyn, har slet ingenting overhovedet. Og det samme kunne man jo også sige om masser andre steder i landet. Det er ikke for, at jeg skal lægge min æg i Odenses kurv, men det er bare et eksempel på, hvad det nok er for nogle argumenter, der kommer til at blive lagt på bordet inde i det her forhandlingsrum.
1: Og så lyder det altså fra Mads Korsa, der er forsvarskorrespondent i DR.
2: Og hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har altså været ude og kommentere på behovet for flere kaserner. De har heller ikke sagt noget om mere konkret, hvor sådan nogle kan ligge. Så det vil altså bare vise sig med tiden.

0: Klokken er 21 minutter over 9. Her fik du Freedom med George Michael.
1: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
3: Ja. Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.

0: Fransk popmusik. David Guetta, den franske producer, fik amerikansk hjælp fra Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Her det er, der er vi jo i gang med at lave en liste over de bedste 100 danske sange, Nicoline. Og du har allerede været stemme.
1: Jeg har været inde stemme på mine fem. Det var meget, meget, meget svært for mig at vælge, må jeg sige.
0: Du kan gøre det samme. Stem indtil på søndag kl. 14. Det foregår inde på DR.dk Top 100. Da de nye ministre blev præsenteret i går, der fik de selvfølgelig også spørgsmålet, hvad er Danmarks bedste sang? Og den nu tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som så stadigvæk var fungerende kulturminister, da han fik spørgsmålet, han svarede sådan her.
2: Der er så utrolig meget smuk dansk musik, fantastisk dansk musik, så det er umuligt at kåre den bedste danske sang.
3: Ja, men jeg ved det godt. Kan du kan ikke bare sige et eller andet, Minds, Kashmir?
2: Nu er det lykkedes mig igennem 3,5 år at være, synes jeg selv, nogenlunde fornuftig repræsentant for kulturlivet. Ja. Og det har været en stor ære, en stor fornøjelse. Og jeg kommer ikke til at begynde at rangere kunstnere over hinanden på min allersidste dag som kulturminister.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har aldrig hørt de her politikere være så presset af et spørgsmål for. Altså sådan, ja, de har fået hvad som helst kaldt til hovedet, og det her det er alligevel for meget.
0: Mens Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne altså stadigvæk var kulturminister, så skulle han dele med ikke nyde noget af at nævne en specifik sang. Der var jo også en tidligere kulturminister, Joy Mogensen, som kom rigtig galt afsted, dengang hun sagde, at hendes yndlingsalbum var Absolut Music 2. Kan du huske det?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nu var Jakob Engel-Schmidt altså skatte- og vækstminister. Nu behøver han ikke at forholde sig til kulturen mere. Men den nye kulturminister, Zenia Stampe fra De Radikale Venstre, hun fik selvfølgelig også spørgsmålet. Og jeg kan godt afsløre nu, Nicoline.
1: Hun turde godt svare, måske.
0: Lige præcis. Ja.
3: Må jeg hurtigt stille spørgsmål? Jeg vil bare høre, hvad er Danmarks bedste sang? Den bedste sang nogensinde?
4: Lyse nætter.
3: Ja, hvorfor?
4: Fordi min datter lærte den til mig, og hun sang den med sin søde, søde børnestemme. Den går lige hjert.
1: Nej, hvor sødt. Det er godt valg. Ja. Må ikke, den kommer på listen?
0: Der er en sandsynlighed for det.
1: Det er jo, som sagt, inde på DR.dk/top100. Man kan gå ind og vælge. Det er fem sange, du kan stemme på. Så kan du stemme til på søndag, og så næste uge, der bliver det altså rigtig spændende, fordi at, så bliver der jo 20 sange præsenteret om dagen i et program her i radioen, du kan følge med i.
0: Jeg tror, den kommer på, tror du ikke det?
1: Jeg kommer ind på, om der er nok, der stemmer. Der er jo rigtig mange gode bud. Der er 400 bud i en brutoliste derinde, du kan gå ind og vælge imellem, så det er altså ikke helt nemt.
0: Og det er i hvert fald vores nye kulturministers absolute yndlingssang i den danske sangbog.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige og opbygge et forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for det. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard at åbne flere kaserner.
2: En opgave, som borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet bestemt ikke vil sige nej til. Men ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der særligt en ting, der er vigtig, når forsvaret skal vælge en ny placering.
3: Det er altså at finde et sted, som også ligger tæt på de større byer, fordi erkendelsen er også der, at hvis man skal kunne tiltrække unge mennesker eller tiltrække arbejdskraft i det hele taget, ja, så bliver man nødt til at placere det et sted, hvor det er tæt på arbejdspladsens centrum, og hvor der også er nogle mennesker, som naturligt søger hen mod at bosætte sig, også når de får familie, og også når de slår sig ned på længere sigt.
1: Men det er et argument, som Sønderborg-borgmesteren Erik Lauritsen ikke køber.
4: Det er jo den samme betragtning, der kommer op hver eneste gang, der skal placeres i statslige arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner osv. Så er den første reaktion, jamen det er bedst at lægge det ved storbyerne, for der er en masse folk i forvejen. Hvis man vil et land i balance, så er her jo igen en mulighed for virkelig at understøtte yderområderne med en funktion, som jo efter min vurdering lige så godt kan ligge i provinsen.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen vil kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Hærens sergentskole i Sønderborg den blev lukket i 2014 med forsvarsforliget.
2: Der gik cirka et døgn fra, han blev præsenteret som ny skatte- og vækstminister til, at Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne er i gang. For her til middag, der åbner han for telefonen, hvor iværksættere kan ringe og fortælle om deres erfaringer.
1: Det er en rigtig god idé at gøre det sådan. Det mener Mads Sandemann, der er direktør i Erhvervshus Sydjylland.
5: Jeg synes, det er rigtig spændende, at der kommer endnu mere fokus på iværksætterne. Det har vi særligt brug for her i Sydjylland.
1: Det er i dag fra 11.30 til 12.30, at iværksætterne kan ringe ind til den nye minister. Så kan de fortælle ham, hvor skoen trykker, som han skriver. Og der er ting, der kan blive bedre, hvis du spørger Mads Sandemann.
5: Der er mange gode muligheder for at hjælpe iværksætterne. Blandt andet adgangen til kapital, til penge. Det er noget, det der virkelig er brug for, og som der også bliver arbejdet på. Så jeg ser frem til, at ministeren får kastet dem endnu mere lys på det her område.
2: Telefontiden gælder indtil videre kun her på ministerens første arbejdsdag. Men han siger, at det sagtens kan komme igen.
1: Det bliver altså mest skyet i dag, og det kan godt være, at det bliver noget regnfuldt, for vi får en del byer i løbet af dagen. Og nogle af de der skyer, der kan der altså også være noget torden i løbet af i dag. Temperaturerne, de kommer til at være mellem de 14 og 18 grader, og du får en let til frisk sydlig vind.
2: Det var de regionale nyheder med Nicoline og Niklas.
6: Det her
7: er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Vi er altså i gang med en af de mest spændende afstemninger, jeg længe har set, nemlig det her med, at vi i DR prøver at finde de allerbedste 100 danske sange nogensinde. Afstemningen den er i fuld gang inde på dr.dk/top100, hvor du kan gå ind og stemme på dine 5 bedste sange indtil på søndag.
1: Og en af de sange, som du kan stemme på, den har du, kære lytter, været med til at vælge, for her i P4 Morgen, der skulle vi nemlig bruge din hjælp til at finde den sang, som du synes skal repræsentere Syd- og Sønderland på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Flere lyttere skrev ind med det samme bud, nemlig en sang skrevet af en sangskriver, som synger på sønderjysk. Lad os lige genhøre, hvad Lene fra Borg sagde i sidste uge i P4 Morgen.
2: Og
3: det er Rikke Thomsen med Ballebrovej nummer 2. Altså, vi flyttede jo fra Nordsjælland og herned til i 2018. Og det var ikke ret lang tid efter, så kom den der frem med Rikke Thomsen. Jeg forstår nu ikke alt, hvad hun synger. Det må jeg så tilstå.
1: Og hun har måske også været en slags sprogpædagog for dig. Men jeg lige blev lidt bedre til det sønderjyske, selvom du ikke forstår det hele.
3: Ja, lige præcis. Fordi så begyndte jeg at lytte mere efter.
1: Ja, moin, Rikke Thomsen.
4: Moin, Niklas.
1: Hvordan er det ligesom at have din sang på listen? Altså valgt af syd- og sønderjyderne?
4: Jamen, jeg blev simpelthen vildt overrasket. Jeg er meget, meget stolt af det og ydmyg over for det. Mest fordi det er lytterne på P4 Syd, der har udtænkt sådan noget så fint. Så jeg er virkelig glad og rørt over det, hun siger der.
1: Lene var altså en af dem, men der var adskillige, der ligesom skrev Ballebrovej 2. Og det overraskede personligt mig den morgen, for jeg havde måske tænkt, at det var den her sang, du har om vi siger møgnen, når vi kommer, og møgnen, når vi giver. Altså, jeg tænkte, men den er simpelthen slået igennem. Også hos Lene. Og det er jo en sang uden sådan et stort og voldsomt omkvæd. Til gengæld så er der en masse vers, som beskriver forskellige scener fra det, jeg tolker som dit barndomshjem i Blans, hvor at, der også er en voksen i huset, som blandt andet fortæller dig, at der kommer gæster nytårsaften. Lad os lige høre det vers.

0: Altså, Rikke Thomsen, hvor tæt er de her scener egentlig på dit eget liv som barn i blandt?
1: Jamen, jeg tror, jeg har sat en ære i at komme så tæt på som muligt, fordi det synes jeg, en sangskriver skal ture. Men også med det blik, der hedder, at lytteren skal jo på en eller anden måde kunne tolke sit eget liv ned i det. Så hvis man har en eller anden referenceramme, der matcher lidt den type opvækst i sådan et lillebysamfund, at så håber jeg jo, at lytteren tænker, åh, det kunne sgu lige så godt være hjemme med mig, det her. Men det er meget tæt på, det vil jeg godt sige.
0: Ja, jeg synes i hvert fald, det er utroligt dejligt at høre, at det foregår på sønderjysk, og jeg kan ligesom også se mine egne barndomsnytårsaftener på en eller anden måde, selvom jeg er vokset op et helt, helt andet sted. Men Rikke, du har jo også stemt selv, og hvem du ligesom har stemt på, det skal vi dykke ned i lige efter musikken. Og det er selvfølgelig et Rikke Thomsen-nummer, jeg har fundet frem, fordi det er et nummer fra hendes nyeste plade, Zeitgeist, hedder singlen.

0: Ja, der fik vi altså musik fra Rikke Thomsen med nummeret Zeitgeist her, hvor at... Nu skal jeg ikke afbryde dig, Rikke, her på dit sidste du sang, men Rikke Thomsen, du er jo også med her i radioen, fordi vi snakker om den her top 100-liste, hvor man kan jo gå ind og stemme.
1: Ja, og Rikke, du har simpelthen været vidt omkring i de sange, som du har fundet frem.
2: Ja, sådan.
0: Vi er vidt omkring i din top 100-liste, hvor man skal vælge 5 sange. Rent tidsmæssigt kan vi godt afsløre. Vi starter stærkt ud på din liste. Jeg har valgt at tage det første nedslag, hvor vi skal holde nu fast tilbage til 1850.
2: Ja, tak.
0: Og det er selvfølgelig en smuk version med noget pigekor her, vi har gang i. Det er et nummer, der er skrevet af H.C. Andersen, selvfølgelig. I Danmark er jeg født i 1850, så fik den noget musik i 1926. Så vi kan lige snige os op på, at 100 år siden, det er det nyeste, vi har i det her nummer, Rikke Thomsen. Hvorfor holder den her sang stadigvæk?
2: Jamen, som min far, han plejer at sige, nu har vi jo en nationalmelodi, men Øenslager, han skulle sige, at man stod tidligt op for at slå den der.
0: Og det er, den er også virkelig.
2: Ja, men jeg synes ligesom, det kalder på, jamen det er sådan en national kærlighed, som man ikke kan, den kan man ikke sætte politik på, den kan man ikke sætte partifarve på. Det er bare, når han synger, eller når vi synger, du danske sprog, du er min moders stemme, så synes jeg ligesom, vi har ramt bullseye.
0: Så jeg får næsten helt kuldegysninger, du sidder og siger sådan der, jeg kan godt forstå, at det har været et af dine valg. Og nu så her det her med, at ja, vi er lidt tilbage i tiden, og dit næste ældste nummer, der er vi altså også lidt tilbage.
3: Mm-hmm.
0: 1960 kunne vi snige os op på Rikke Thomsen. Otto Brandenburg, To lys på et bord. Hvordan kom du i tanke om, at den her den skulle med på din liste?
2: Jamen, jeg skulle lidt rundt, og så lovede jeg mig selv, at jeg også ville huske at skåle ned i bunden. Fordi tit, så hvis man skal vælge 5, så er det nemt bare fra toppen af. Og da jeg så kom længere ned, så... jeg synes, der er noget helt simpelt sangskriverteknisk, som er så genialt her. Man kommer ikke udenom. Altså det der med at bruge tallene. 2 lys på et bord, 3 forløs nu, 4 glas fyldt med ungdommens mod. Altså det er sangskriverkunst af den allerfineste slags. Og så er jeg kæmpe Elvis-fan, og jeg synes jo, Otto Brandenburg er det tætteste, vi kommer på Elvis herhjemme. Så han skulle med.
1: Og Otto Brandenburgs sang, den var faktisk ikke særlig populær i sin samtid, for den stillede nemlig op i Dansk Melodi Grand Prix, fik 0 point. Men altså på den måde, så er den jo alligevel blevet en evergreen, og det er nok en af de eneste sange, vi husker fra 60'erne i Dansk Melodi Grand Prix. Det er bare sådan...
0: Det er jo det. Altså, jeg kan endda teksten på den, jeg må sige. Rikke Thomsen, jeg har ikke hørt den særlig meget, den her sang i mit liv. Men du sagde jo selv det der med at scrolle op og ned i, hvad for nogen man kunne vælge. Man kan jo også ind i top 100 vælge efter, hvilket årti man skal søge i. Og der skal man sige, at du har givet den gas i resten af din liste. Især 80'erne og start 90'erne. Du har Jeg vil have lyset brænde på. Mm-hmm. Den er fra 90. Du har Afrika med Nana på fra 1985. Og så er der selvfølgelig også den her.
4: Og det er den, jeg endelig har fundet.
0: Altså, vi er også i den meget sådan, smukke kategori. Fra 1988 fik vi Anne Linnet her med Forårsdag. Hvad er det, den kan?
2: Jeg synes, den har lidt noget af den der sangskrivning, som... altså, uden samling i øvrigt, fordi min sang kommer ikke op ved siden af den her. Men det der med, at der er ikke noget stort omkvæd, ligesom der ikke er i Ballebro, men at alle kan jo synge med på den her. Nu har jeg set den lille live mange gange. Alle kan synge med på den her. Og så synes jeg, linjen, som sælger mig hver gang, det er, nu er der så stille her i stuen, og store ord er svære at sige. Sådan tror jeg, mange af os har det.
0: Jeg synes, det er så fedt at høre fra en sangskriver, hvad det er for nogle sangskriver ting, du lægger mærke til. Det er jo ikke, altså det, man vælger jo efter, hvad man vil, når man selv skal lave sin egen liste. Og man kan sige, der er jo faktisk ikke noget på din liste fra det der 1000, bare for at sige det, som det er. Er det, fordi der ikke bliver lavet god musik mere, eller hvad?
2: Der bliver lavet så meget god musik. Jeg synes, det var næsten en umulig opgave. Jeg tror, der er mange, der har det sådan, når de skal ind og vælge deres top 5. Men som vi lige snakkede lidt om bagved musikken, som de andre ikke kunne høre, det er også noget med, som du sagde, the test of time. Altså, hvilke sange har vi til den dag i dag stadig en fælles national kærlighed til. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg tolker en top 100. Og der er så meget god musik fra i går og fra sidste uge siden. Men det er lidt den der, hvad med tiden? Hvad har tiden gjort ved sangene?
1: Rikke Thomsen, super spændende at høre dit valg, altså din top 5. Og nu var det jo Anne Linnet, vi hørte her til sidst, som altså er røget ind på listen. Så vi slutter bare med et lille uddrag af din egen sang, som faktisk hedder Anne Linnet. Så man kan sige, at du har også tyvstjålet fra hende i din sangskrivning.
2: Det har jeg.

0: Du kan gå ind lige nu på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 sange. Der kan du jo også vælge at stemme på Rikke Thomsens Ballebrovej 2.
1: Kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Her kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Den her kan man ikke stemme på inde i vores top 100 liste, hvor vi altså lige er i gang med at finde de bedste 100 danske sange, fordi sangen den er leveret af nogle briter fra Storbritannien. Tainted Love synger Soft Cell.
1: Og det er jo det her med, at sangen behøver ikke blive sunget på dansk, men det skal være en dansker, der står bagved, for at man kan stemme på de her sange. Connie fra Padborg, hun har skrevet, at hun gerne vil stemme på en Alberte-sang, men hun har bare ikke lige fået med, hvor og hvordan man kan stemme. Og vi kan lige tage den en gang mere, så alle er med. Det er inde på dr.dk/top100, at du går ind og stemmer. Og kan vide, om det ikke er den her sang, som Connie hun mente, da hun sagde, at hun gerne ville stemme på en Alberte-sang. I hvert fald så ligger der 400 sange derinde, man kan vælge imellem. Du skal vælge 5 af dem. Det der er, det er, at du skal, hvis du gør det på din telefon for eksempel, så skal du have DR Nyheder af dem.
0: Yes.
1: Og så skal du også have et login til DR. Det skal man sådan set alligevel have, hvis du vil have brug DR TV og alt.
0: Have den bedste brugeroplevelse.
1: Lige præcis. Så det tager faktisk ikke så lang tid. Så kan du gå ind, så kan du høre alle de her klip samtidig med, at du skal vælge. Og det er en sjov proces. Kan kun anbefale det. Som sagt, dr.dk/top100.
0: Også kendt som top 100.
1: Ja, men det var bare, hvis man skrev H-U-N.
0: Oh, ja.
1: Så kommer man ikke det rigtige sted hen.
0: Det er rigtigt. Om lidt så sender vi også dig det rigtige sted hen, fordi vi skal nemlig både til Radioavisen, og på den anden side af Radioavisen, så er der formiddag på 4'eren. Nicolai Line og Niklas takker af for den her P4 morgen.
1: Tak for i dag.

0: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
3: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. De bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
0: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
4: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
0: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrede adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: Kønte.
1: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
2: Ja, naturligvis.
1: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
2: Tillykke.
1: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
2: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
1: Det er det, så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
2: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
1: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
2: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
1: Spændende.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
1: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
2: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
1: Ja.
2: Det er derfor, vi har den ugeplan.
1: Ja.
2: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
1: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
2: Ja. Så du den kamp?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men jeg kan også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
2: Det blev 0-0.
1: Det er Kongo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
2: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
1: Ja.
2: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
1: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
2: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se. Altså, der er rigtig, rigtig gode muligheder, hvis vi vinder over Sverige i morgen.
1: Lad os håbe, vi gør det. Vi åbner også indbakken den her torsdag formiddag for din
2: frokostdong.
1: Ja, så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd, så snart du sætter tænderne i, hvad end det må være, om det er en klap sammen, om det er en burger, om det er en salat. Det er sådan set ligegyldigt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er og hvad du spiser. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ude i haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
4: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen, som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
2: Ja, og hvem ser I så op til?
5: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
3: Klart, det giver mening.
2: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
4: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig, så det er selvfølgelig en stor ting, og noget man er stolt af.
3: Og hvad siger du, Olivia? Altså nu du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står Holdt på ryggen. Hvad gør det i maven?
5: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn. Det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom. Altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på?
3: Ja. Altså,
5: du ved, sådan,
2: hvad tænker du på? Så,
3: det er fedt.
5: Det er virkelig fedt, og det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde og sidder med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien. Til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
3: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo, måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed, det taler vi videre om lige om lidt.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard.

0: Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
1: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
2: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
1: Nej, men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
0: Altså i kvalifikationen, der har I spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større. Flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
0: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Men når hun ikke er styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
2: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlig kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
0: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
1: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
0: Vi vil i hvert fald.
1: Gå viralt på.
0: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
2: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I går kom der navne på de nye minister, og det blev til én minister, der er valgt i Sydjyllands storkreds, nemlig Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen, der er opstillet i Kolding, og så i øvrigt er opvokset i Ølgod. Altså ingen minister, der er opstillet i de sydvest- og sønderjyske kommuner. Tidligere har der siddet flere sydvest- og sønderjyder på ministerposten, senest i den forrige regering, hvor Stephanie Lose fra Venstre var økonomiminister, hun bor i Esbjerg, og Henrik Frandsen fra Moderaterne var ældreminister og fra Tønder Kommune. Men fraværet af lokale ministre er ikke ensbetydende med, at den sydvest- og sønderjyske indflydelse bliver mindre. Det mener Haderslevs borgmester fra Venstre, Mads Skau.
3: Jamen, jeg har hørt til en af dem, der mener, at det ikke betyder så meget, faktisk. Fordi hvis man er minister, så er det et meget smalt område, man ligesom driver politik for. Og man kan også hurtigt få skudt i skoene, at man ligesom bruger en lokal viden, man kan være belastet af til at hjælpe nogle af sine egne venner. Så jeg tror ikke, det er det store problem, at vi ikke har så mange ministre, der kommer fra vores lokale område.
2: Ved folketingsvalget blev 22 valgt ind fra Sydjyllands storkreds, af dem er 9 påsat i Sydvest- og Sønderjylland. Sønderborg Kommune sender nu oprensningen af Himmark Strand på Nordals i høring. Det er Natur-, Klima- og Miljøudvalget, der har godkendt, at en miljøkonsekvens og undersøgelse og en tilladelse for oprensning kommer i offentlig høring i 8 uger. Dermed bliver der taget et vigtigt skridt i arbejdet med at håndtere en af Danmarks generationsforureninger. I løbet af 2027 regner Region Syddanmark med at begynde oprensningen af forureningen. Det drejer sig blandt andet om 125 tons forurenet jord, der skal graves væk fra strand og havbund. Med skydevejr i dag, men det er et byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 14 og 18 grader, så en lidt til frisk sydlig vind ved vestkysten op til en hård vind. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: have. Ja, det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med.
3: Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Det er faktisk et godt spørgsmål. Det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er ikke...
6: Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den? Vel,
7: ikke? Som den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så sådan,
3: okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer i
7: hovedet på mig, det er dem, som ikke behøver en pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige... De skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går ud til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja, præcis. Så vi lige er klar, ikke?
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
7: Kunne det ikke godt være dig, U?
6: Hvad?
7: Er du i gang i? Du laver sgu ikke noget inden.
2: Den får du, Olivia.
7: Ja, ellers, jeg ved sgu ikke, det kan også være, ellers skal hun ud foran spejlet.
6: Okay.
2: Hvem snakker mest?
7: Det gør Rikke Marie.
6: Ja, det gør Rikke Marie, ja.
7: Den kører for fuld skrue.
6: Ja. Der er ikke et stille. Der er ikke et stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
7: Oftest okay.
3: Okay. Hvem glemmer altid noget?
6: Der rammer vi i den punkt.
7: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare sige Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
7: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay.
7: Det er bare ærgerligt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
6: Jo. Det er nede jo nede af sin taske.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor den nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
7: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
6: Ja, altså, der har jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
6: Men der er jo også kommet en virkelig flot ny
7: sidst,
6: DJ.
7: Styrer på musik.
6: Ja, det, du må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
7: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling.
3: Ja. Okay. Ja. Olivia, du tager
6: helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også som
7: om... Det var også den første positive.
6: Det kan også
3: hårdt arbejde. Det
6: må man sige. Det
3: Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
6: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
7: Og hvordan gik det?
6: Det gik ikke super.
7: Men du prøvede?
6: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder. Så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder. Så vi finder på et eller andet.
7: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
6: Nej.
2: Okay.
6: Nej,
2: ikke det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har Blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
6: Det var lidt en fornøjelse.
2: Vi hæpper på jer.
6: Så skal det bare køres på repeat. Tusind
2: yes, tak. Yes.
7: Det kan bare køre hver mandag kl. 16.
6: Så kan det se VM i Brasilien.
7: 2027.

0: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads for kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
1: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
2: Mange tak for at have mig med.
0: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger? Hvordan er til kampen i morgen på Odense Stadion?
2: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, ja, du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, de var meget heldige danskerne oppe i Göteborg. Men altså, nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige. For det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
1: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
2: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan en play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, så det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, at komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
0: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
2: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe, men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
1: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det er ved at være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for, der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede, altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er da ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har da, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om, og vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, men jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bon Mati og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som jo også er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bon Mati, vi har Alexia Putellas, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere. Jamen, så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold. Fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EA FC, altså det der tidligere FIFA Ultimate. Altså, jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja, det er hun. Altså, i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld, sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DRTV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke ville have, kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere, men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
3: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det
2: her. Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stilas eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
3: Ja.
2: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
3: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
2: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
3: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboblen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
2: Ja.
3: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
2: Ja, helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
3: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtale starter.
2: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
3: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
2: Jamen, den er svær. Jeg stod også med foreningsliv og ligestilling.
3: Ja, der er nogle svære valg, der skal træffes, men vi spiller altså lige om lidt, og indbakken er åben, hvis du 20 starter allerede går i gang nu.
2: dr.dk/grundlovsdag, det bedste ved Danmark.
3: Ja, og send dit svar i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyder, og uddyb gerne lige. Var der nogle spøjs eller svære beslutninger undervejs?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg er nu hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der, Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst, så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er klar.
1: Kom i gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen. Så har...
0: Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Er demokratiet klart igen? Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja. Jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er ikke gået i stå.
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundlovsdag. Du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark? Så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
0: Ja, jeg står med et umuligt valg.
1: Ja, kom igen.
0: Grundloven eller stækflæsk?
1: Øj! Det bliver stækflæsk. Ej, det bliver grundloven.
0: Det er også bare, fordi jeg er sulten.
1: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
0: Det gør jeg også.
1: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
0: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej. Du har fået en sværing, kan jeg se.
1: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
0: Hvad nu?
1: Ligestilling eller public service medier?
0: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo et meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
1: Jeg undergraver mig selv.
0: Ja.
1: Ved at trykke nu. Ligestilling.
0: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod Hindbærbrus.
1: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så... Så kan vi grine lidt af det. Og
0: jeg kan sige, at jeg endte det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil. Det blev grundloven. Men meld lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
1: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
0: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
3: Prøv.

0: det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
2: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
3: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
4: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
5: Er du okay?
6: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
7: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gør os ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
8: Okay. Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
7: Ja, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: Kvinders ret til egen krop. Eller grundloven. Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod Hindberg Brugs.
0: Ja.
1: For de fleste, men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed.

0: Og demokrati. Og så er der Flemming fra Aalborg.
1: Åh jo.
0: Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
2: Fedt.
0: Det er helt okay. Altså,
2: det smager også godt.
0: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... jeg har taget den mange gange. Mm. Det er fordi, jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
3: Jamen, det er sjovt.
0: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
3: Ja.
0: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
2: Ja.
0: Og jeg skal... Guderne skal vide.
2: Be om en hånddelle.
0: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt er jeg gladere for fri abort.
3: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
0: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter?
2: Og...
0: Jeg prøver lige at gå med dialekter.
2: Ja, giv den lidt skud.
0: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
2: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
0: Ja.
2: Naturligvis.
0: Der kom den.
2: Ja.
0: Brunede kartofler.
2: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
0: Mm-hmm.
2: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
0: Ja, det er sikkert en teaser.
2: Det er.
0: Det gør vi i morgen.
2: Det gør vi i morgen.
0: Fordi i morgen skal vi ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
2: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
0: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg har været i Auning.
2: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
0: Ved du hvad, lige nu, der skal vi høre Shubidua.
2: Vi tager den.
0: Ja.
2: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
0: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Sønderborgs borgmester vil ikke sige nej til at få en kaserne, hvis kommunen bliver det tilbudt, siger han. Den nye regering vil nemlig have flere værnepligtige og opbygget forsvar, hvor et stort antal soldater kan kaldes til våben, hvis der bliver behov for det. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Og ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard at åbne flere kaserner. Men ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsag, så er det vigtigt, at nye kaserner lægges i nærheden af en storby, når forsvaret skal vælge en ny placering. Men det argument, det køber den socialdemokratiske borgmester Erik Laursen ikke.
3: Det er jo den samme betragtning, der kommer op hver eneste gang, der skal placeres statslige arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner osv. Så er den første reaktion, jamen det er bedst at lægge det ved storbyerne, for der er en masse folk i forvejen. Hvis man vil et land i balance, så er her jo igen en mulighed for virkelig at understøtte yderområderne med en funktion, som jo efter min vurdering lige så godt kan ligge i provinsen.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen vil kommentere på behovet for flere kaserner, eller på konkrete steder, de kunne ligge. Frederik Tilsted blev topscorer for Sønderjyske herrehåndbold i den seneste sæson, men klubben får ikke glæde af ham i den kommende sæson. Han skal i stedet tørne ud for schweiziske kadetten Schaffhausen, det skriver Sønderjyske selv på deres hjemmeside. Samtidig har Sønderjyske sikret sig en aftale med den kubansk fødte hollænder Renier Taboada, der hos Fredericia Håndboldklub tidligere har været en stor profil i den danske liga. Han kommer til klubben fra portugisiske Benfica, og det er på en kontrakt, der løber til sommeren 2029. Mindst skydevejr, men det er byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind. Nyhederne fra DR Syd var med Per Schmidt-Winter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
3: Er der noget, vi vil med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja. Det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer os selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommere over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Ja, men det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback. Og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye...
4: Computer.
3: Computer? Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja, det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke
4: om... Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik. Som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasen over, altså hvad er det, der foregår?
4: Ja.
3: 0-0. Amen.
4: Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
3: Nej.
4: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback. Fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45 og fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
1: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge, en hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ens måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal I have.
1: Fortæl lige, Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidt i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidt?
2: Jeg blev... Nej,
0: din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kuldkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og ja. Joachim... vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1.
4: Kære alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af 4 partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her 4 partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan, Joachim.
2: Det var skud for hof.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skide godt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle 3 Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Joachim. Jonas Vingegaard.
1: Ja! Yeah! Sådan.
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, det.
3: Spørgsmål 3.
6: Restars for...
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det. Woo!
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja, det er. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, ja, det kan perfekt. Du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Når... Ja, lige præcis.
1: Joachim, så kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag 4.

0: formiddag. Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anela Muminovic, som er vores DR-kollega.
3: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barnsben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
2: Du kunne ikke se det i fjernsynet, og der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
3: Præcis.
2: Nej, det var ligesom
3: så det var sådan noget Ronaldinho, og det var, det Brian
2: Messi
3: eller Michael
2: Laudrup,
3: det ligesom også var Nelas bud.
2: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder?
3: Ja, altså som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
2: Ja.
3: Altså Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
2: Og du har også været målmand.
3: Og jeg har nemlig også været målmand.
2: Ja,
3: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
2: Nå.
3: Ja, min far.
2: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
3: Jeg håber, han ved det.
2: Altså, jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
3: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
2: Hvor er det rørende at høre.
3: Ja. Også min mor.
2: Også din mor. Det er godt.
3: Ja.
2: Mor og far.
3: Ja, virkelig faktisk. Det er nok de to.
2: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan... journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
3: Ja.
2: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede, og være nærværende, være sig selv, og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
3: Der tror jeg lige, at smider Anders Akker i min pulje også, så faktisk.
2: Ja.
3: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
2: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittig dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, hende ser jeg også lidt op til.
3: Jeg synes også, du er dygtig.
2: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
3: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor
2: det var i fredags.
3: I havde besøg af Liga.
2: Det havde vi lige præcis,
3: Det ser så hyggeligt ud.
2: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemningen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
3: du rammer
2: Julia. Præcis.
3: Jeps.
2: Så begynder man at knipse automatisk.
3: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
2: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
3: Det er nu. Det siger ugeplanen.
2: Kæreste ven.
3: Du skal nok have noget frokost.
2: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs havefest, og I alle sammen inviteret med.
1: P4
0: letter hele vejen.

0: Den nye regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-landene er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffet, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten. Og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man ville nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck-Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland og Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, og der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck-Juhl.
12: Selv tak.
0: I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 mulige dopingsager af galopheste. Regninger fra dyrlæger viser nemlig ifølge eksperter, at hestene har fået medicin få dage før væddeløb, og dermed er grænsen overskredet for, hvor sent man må give medicamenter inden et løb, forklarer dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
16: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
17: de sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
18: Jeg blev sgu rystet.
17: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
18: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At det så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
17: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de seks potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
18: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
0: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
19: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
0: Vil du kalde det dyremishandling?
19: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
0: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
19: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er et kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Jamen, der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
0: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DR TV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
20: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
0: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
21: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
0: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
21: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
0: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise Gade, det er din afdeling.
3: mest gråt og vådt. Det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, kan tænke her, OK plader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
4: Yes!
5: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
5: Ja, det er det.
1: Ja.
5: Det er tiden flyver godt selskab, du. Det er sådan,
4: det er. Nå, det er det, der gør det. Okay, dejligt.
5: Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på DDK-top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele. Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager så virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
5: Ja. Og plus det er man sådan, ej, der er også den. Og hvad med den? Og hvad med den?
1: Ja.
5: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde.

0: af de mange sange, man kan stemme på til top 100. En god gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playliste, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, rettere sagt, hvis det er, vi når så mange gange. For det er jo op til, det lytter vi for igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på premierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 1212, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, og vi, vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Og så skal du være klar til at spinde

Lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR Lyd-mulepose oveni som ekstra præmie. P4 Mellemrum til 12.12. Du skriver bare hit, og så hold dig klar ved telefonen. Så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top100.

0: Den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix-vinder og Eurovision-sang jo fra Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbegård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det. Det er mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Mm. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: Fascination.
1: En gang Fascination var der her fra Alphabeat, og klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Støttepartiet Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om regeringens indstilling, og dermed er der flertal for Frandsen til den prestigefyldte post. Henrik Frandsen overtager posten efter venstremanden Søren Gade, som har sammenlignet Folketingets formandspost med, citat, glæden ved at se maling tørre. Det er Henrik Frandsen ikke enig i.
4: Ah, det tror jeg måske, det var sagt i en sammenhæng af Søren Gade, hvor han måske godt ville være sådan lidt spøgefuld. Jeg opfatter faktisk jobbet som meget, meget vigtigt og meget, meget afgørende for, at vores demokrati fungerer, i og med, at Folketinget er jo over regeringen. Folketinget skal jo arbejde sammen med regeringen om at få gennemført politikken i Danmark, som regeringen har.
3: Henrik Frandsen medgiver da, at debatterne i Folketinget kan blive lidt lange.
4: Det kan så godt være en gang imellem, at debatterne bliver lange, og det er nok det, Søren Gade har refereret til, men det er jo et vilkår i politik, at folk kommer til ord og bestemmer selv, hvor lang tid man snakker.
3: Når Venstres Søren Gade stopper som formand, så ophører også et kritikpunkt, nemlig hans dobbeltrolle som Folketingets formand og formand for Esbjerg Havn. Sønderborg Kommune sender nu oprensningen af Himmark Strand på Nordals i høring. Det er Natur, Klima og Miljøudvalget, der har godkendt, at en rapport om miljøkonsekvenserne og en tilladelse for oprensning kommer i offentlig høring i 8 uger. Dermed bliver der taget et vigtigt skridt i arbejdet med at håndtere en af Danmarks generationsforureninger. I løbet af næste år regner Region Syddanmark med at begynde oprensningen, og det drejer sig blandt andet om 125.000 tons forurenet jord, der skal graves væk fra strand og havbund. Med skyde med en del byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 14 og 18 grader. De regionale nyheder fra DR Syd var med Per Schmidt Winter.
5: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Ja!

0: en sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Mm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja. Det er altså maks 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man ved det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert til en op, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Åh, det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Min børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel, er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay. Hmm?
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor, okay. Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Meget dyrefoder der.
1: Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand!
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Hvad er det? Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efter kritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snore hjulet første gang og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var?
2: Det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Peter Lauerberg og Andreas Odberg var det jo.
2: Ja, lige præcis, ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner til den, vi går
1: med. Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Ja. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
1: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, vil jeg tro. Ikke?
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig.
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på dk/top 100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på P2.
2: Yes.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100 line.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtig, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det, fordi... jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og...
1: Ja, jeg har faktisk haft det på samme måde. Ja. Pludselig har man set sådan, at der er også den der, og der er den der, hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg har ikke lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så varet dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: nu er det for sent, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen, men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange, altså I Danmark er jeg født, Den Blå Anemone, Jens Weimann, det håber jeg. Men jeg håber også, at der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens af nogle af de der rigtig store sangskrivere, sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Annette Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange, altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv os unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt ned dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja. Jo, jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja,
1: bare stem P4.
2: Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker udenom. Vi har jo en lille udfordring til dig. Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Nigger Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

tid forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November Vibe, og sang vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom her.
2: Kender den? Ja, K-pladen.
1: Ja, ja.
2: Er det ikke Katinka?
1: Det er det. Mathias Hammer.
2: I skal sige til lytteren nu, at jeg snyder ikke.
0: Det er det. Nej, Mathias snyder ikke. Det gør han aldrig.
1: Der er ikke noget sashame, eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer
2: to.
0: Ja. Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.

0: Tænk, Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
0: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
2: Og det var også der, de bragede
0: igennem. Ja, de var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode. Ej, det er fedt det her. Nu det er ej, nu det allerede ved at gå galt. Nu det, kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
3: Jeg gør det.
0: Det her, det er nummer et.
1: Wow, okay.
0: Ja,
1: okay.
0: Ej,
1: ulala.
0: Nu håber jeg kun, I har skrald tilbage.
2: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
0: Ja.
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skum.
0: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
2: Ah.
0: Er det Infernal, hedder de sådan?
1: Ja, det er det.
0: Hey, det går meget godt, ikke?
2: Ja.
0: Spiller I meget Infernal på P4?
2: Det er ikke meget, meget, men de dukker op her til jer.
0: Okay.
2: Ja.
0: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
2: Nej.
0: Jeg er ikke helt pjattet med det.
2: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
0: Vi tager femtepladsen.
2: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
0: Ja, det er jo sådan, det er.
2: Så det blev jo
0: det også en flot placering.
2: Ja.
1: Ja, det er det der.
0: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold da.
2: Okay, vi tager en mere. Du kigger på mig et sekund.
1: Kæmpe.
0: Ja, det er pakket.
2: Det er det nemlig, ja.
0: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
0: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
2: Det er i orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
1: Ja. Lad os
2: høre.
0: Ej, hvor er det spændende.
4: Hvem der lander der?
0: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
0: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså... Vanvittig serie også, jo.
0: Ja, det var helt utroligt. Altså, Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
2: Ja, men det er også en fin placering.
0: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
0: Ja. Det tror jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
0: Det er meget svært. Jeg synes... lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes, men ellers gik det da nogenlunde.
2: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Skal vi ikke sige kæmpe tak for besøget?
2: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg
0: tak, fordi
2: og få dine ord med på alle de her sange. Og ja, jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
0: Mange tak.
1: Ja. God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
0: Yes.

0: 4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dk/top100.

0: Endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. DR.dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare så kom i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skulle få overtiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14. Og det, der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med et ordentligt kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder det selvfølgelig, 20 på listen, 20 øverste bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De 5 sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra denne her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt af en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille før storm. Ja. Matador. Mm. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst. Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Buster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Ja. Hvad, jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig. Igen havde jeg lyst til at sige, vil du have et blindbud, så skriv ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Hvem har, hvilken type har sådan en her top 5? Så må vi have lidt hjælp her i Kender du top 100 type.
1: Ja. Skal vi høre dem igen? Eller skal vi lige vente et øjeblik?
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja.
0: Lad os vente et øjeblik.
1: Ja, vi skal nemlig også lige have plads til Jota Blacksmith her. Og en af de sange, som man kan stemme på med dem, den her, der hedder House on Fire.

0: you.
1: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
2: Og så velkommen endnu en gang til, kender du top 100-typen?
1: Du er så god til det, Nanna.
2: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Ja. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i kender du top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Mm.
1: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon. Mm.
0: Ja, okay.
1: Jakob Riising skyder Vinnie for Slangerup ind med.
0: Ja.
1: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
0: Okay.
1: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
0: Ja, lad os få dem.
1: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR-sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
0: Ja,
1: Så kom vi da
0: lidt tættere på.
1: Åh, ja. Det er svært. Altså, vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
0: Det kan man sige, ja.
1: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
0: Ja.
1: Det kunne også være dem alle tre.
0: Ja.
1: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro vil have flere kvinder på, på sin top 5.
0: Ja, dem er der ikke så mange af. Der er selvfølgelig et par stykker, men hun ville have fyldt den helt ud af.
1: Det tror jeg simpelthen, hun ville. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
0: Mm.
1: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Altså, det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lindegger, så skriver du P4 mellemrum C.
0: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanly Love. Welcome.

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som
1: jeg sveder så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der både er noget matador.

0: over noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV Sport, Henrik Lenninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Lenninger, skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson kommer her? Hej Henrik.
2: Det er ikke Henrik Lenninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige. Hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt, for satan.
2: Den er sgu god nok.
0: Nej.
1: Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring? For lidt siden, der debatterede lige, at Nana, du siger, det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er 5 sange, og 3 af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Nå, sagde vi det. Okay.
2: Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her der. Og ja, pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du jo også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her 5 numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke? Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen. Mm. Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv. Og det er det, listen den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang. Og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi og tænkte, ja, den er altså...
2: De rejser, man kommer på, er faktisk... Det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende, og altså...
0: Ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo, hvad, 8 minutter og i fuld længde?
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort. Ja. Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre, og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en død i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version. Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare slet genkendeligt. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet, ikke mindst. Hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm. familiefilm, der nogensinde er lavet. Ja. Så, og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Og det synes jeg var meget blært. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Nu må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
2: Ja, ja, ja. Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du ville være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er et DR-projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jamen, jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DRK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, du lige kom igennem. Tak for det, og vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig den her med en anden.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: De er blevet fortrængt fra førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en enkelt uge hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i denne uge. Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu. For ham her gik det 5 pladser ned i denne uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast.
2: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
0: 16. Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Muse, Starlight. Ned 4 sat i Tom. I wish I was a punk rocker. Op 20 pladser Alphabet og Fascination.
1: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
1: 11.
0: 5 trin ned Nick og Jay og Boing.
1: Nummer 10.
0: Frem på listen 3 pladser The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge. Robbie Williams og Rootbox.
1: 8.
0: Ned 3, Justin Timberlake. Sexy Back.
1: 7.
0: 3 ned Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby.
1: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
1: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren Kravøl.
1: 4.
0: Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana. Ingen ringer på listen for Outlandish. Og så altså ned fra førstepladsen Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen.

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William. Sang, der hedder Blød, egentlig.
1: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12!
2: Nu kæft, mand.
3: Ja. Ej, vi skulle lige over den store...
2: Store langrejse.
1: Ja. Ja. Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
2: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
1: Ja, ja, det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I løber?
2: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det? Nej, vi er klar.
0: Vi
2: er klar.
0: Skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Burits og
1: Magnus Løventin.
2: Ja, det er hyggeligt. Ja.
1: Som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
2: Ja, præcis samme. Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
3: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til
2: jer. Ja, det har vi.
3: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
2: Vi er klar til at blive udlevet.
1: Ja,
2: vi
1: er spændende. Ja, vi er meget spændende. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er
0: jeg tvivl om. Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt,
2: ja, lige ved at sige. Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
1: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
2: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
1: Så vil du gerne, søge et job.
2: Ja,
1: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
2: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større. Fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lave lidt jazzisk propaganda. Ja. Og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig.
3: Ja. Det må man give. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som er lidt i randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
2: Det er David og Goliat, altså. Det er, og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der imellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
1: Ja. Så det er, okay.
2: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
1: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
3: Nå ja, jamen...
1: altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
3: Vi skal, altså jo, man skal... Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale...
2: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
3: Så får vi lavet en tatovering.
2: Ja, vores begges første.
3: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
2: Ja. Ja.
1: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
2: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
1: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
2: Ja, præcis.
3: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
2: Jo, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Ja. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig over, at I kan få alle de der gode idéer.
1: Du kan da også få sådan en tatovering.
2: Du må gerne være med.
3: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1.
3: Ja.
0: Jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til Let Eran Didi. Og Louise Nordby også med på... Kender I den her sang, der hedder Still Believe?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja, selvfølgelig gør I det.
1: Godt fløjtestykke, og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
3: Glæder os.

0: Still believing, hvad det er, Jørgen? Det
1: går altså lige
0: på P4 og P8.
1: I hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
1: Der er både noget funk og noget soul, det her. Det er godt.
2: Ja, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buttigieg, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja. Yeah.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er
0: noget. Det er det i hvert fald lige for at blive lidt.
2: Åh, oh, nej.
1: Det er så noget. Ej, der mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay.
3: Vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svar muligheder.
2: Okay. Den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Det starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Infernal?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Infernal.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in. My heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Det er faktisk rigtigt. Men jeg kan ikke helt... Men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team Buttigieg.
3: Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Nej, jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå ja,
1: skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første omgang.
3: Den tager jeg på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
1: Okay. It's a pretty bitch. Okay. Vi er lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
1: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Ja. Er det A. Joy Mo? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nias mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her. Nej. Tue West kunne godt være en cykelfyr,
3: ja,
2: kunne han ikke det?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
1: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Nej.
1: Også rimelig fornyeligt.
2: Shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar
3: og Joey Moe.
2: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han en cykelfyr? Nej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Er du, skal vi
3: du,
2: sige,
3: du tager den her.
2: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet. Mm-hmm. Ja, vi svarer Hjalmar.
1: Det er rigtigt!
2: Yes! Yeah!
1: Flot.
2: Der er sådan noget stor rød knap her, som jeg trykker på.
1: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
1: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her klar.
1: Ja, den må du ikke tage. Okay. Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg kuglepind.
1: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Jeg tager en kuglepind. Det næste spørgsmål, spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
1: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
1: Rigtig flot. Og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
1: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: Nå.
3: Svarmuligheder.
1: Svarmuligheder?
2: Ja, vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
1: Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
1: Eller er det ovlet?
2: Ovlet?
1: Buttigieg og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: sætning? Jo, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
3: Men det er også lidt vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig med.
2: Plus det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det den.
3: Ja.
2: Og hvad var det sidste? Ovlet? Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
1: Jeg prøver at lave et punkerfjæs, jeg kan ikke. Vi har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan det
3: skal. Okay, det er ovlet.
2: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
1: Ikke meget hjælp.
2: Vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation.
1: Okay. Ja.
3: vidste, det var mumle. Vi vidste,
1: det var
3: mumle.
1: Ja, ja, det var flot. Ja,
0: i øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide orglet, det, ja, så ligger der en podcast.
3: Nå. Ja, på DR Lyd. Ja. Det gør der nemt. Den har jeg faktisk hørt.
1: Den har vi lavet i vores afdeling.
0: Splittet til atomer.
1: Ja, sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde orglet.
3: Men det her, jazzen synes, at orglet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, orglet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, den er fuldstændig
1: uden. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skønne. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skønt jer over til
2: dig. Vi kan nærmest to minutter til at lægge.
3: Vi lever, lever.
1: Hej, hej. Og vi siger tak for i dag også.
0: Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja, glæder os. Skønt dig hen og stemme.

0: lytter til P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det blev jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb, det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Hjulmand, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Hjulmand for hans arbejde. Hjulmand fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 8.-delsfinalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt, mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og Føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Goddag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange er det svært at få øje på en andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der taler om et rådyr, og går ud og tjekker.
0: Altså ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været en radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den kommer til skade og ikke kan rykkes ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin ejer i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo, ej, som vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det, der fik jeg løb koldt ned ad ryggen på mig. Så tænkte, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan tvisten.
0: Og så giver modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik jeg tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, men jeg kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, ja, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, og overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkælder du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke eventuelt noget unormalt. I ny studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har jo de så ikke meget privatliv i bur, men ej, det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå,
0: husk lige
2: det, når du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det hele.
2: De vidste det.
0: Det er også, der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er, det er international ostedag. Altså, det er hver år den 4. i 6. Og det er ikke, kan du huske, det er jo ikke særlig længe siden, vi havde en lytter igennem, der hedder Cheese. I Kjellnavnskvisten.
0: Nej.
2: Så det hele falder på plads nu her. Og jeg vil sige, hvis du er voksen og ikke kan lide ost, så kan du give dig selv en gave eller en udfordring. Smag en ny ost allerede i dag. Livet er for kort til Brie og gamle Ole.
0: Ja, jeg springer over.
2: Nå.
1: Poulsen og Holm.

0: Boris Jørgen med Camera. Ved du, hvad der også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizzen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så har de omgivet. Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det,
1: ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden fra en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence i konkurrencen.
0: Men mindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
1: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
1: Ja.
0: Sidst vi... Ja, vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det skal det, jeg tror også, at smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, at man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade eller...
0: Ja.
1: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt, smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.
2: Okay, det er jeres endelige gæt.
0: Ja, vi tror ikke det i dag.
2: Jeg har fødselsdag i dag.
0: Ej, hvor er det heldigt! Så skal der fejres i den grad. Ja,
1: prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay, fair nok. Vi taber. Du får en fejring.
0: Det er jo meget nemt, når der er en fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke?
1: Jo.
0: Vi lader os ikke sådan lige forføre.
1: Nej, altså det er til
0: bevare os.
1: Nej. Der skal være lidt mere til.
0: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: Pryl til stortrummen. Rihanna. Only Girl in the World.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70, 25, 26.

0: er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
1: Nå.
0: Manden startede og sluttede sin...
1: Nå.
0: Hvad fanden er det?
1: Harpe.
0: Fordi?
1: Du sagde Allan Simonsen.
0: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
1: Op, vi er det bare igen. Fortsæt. Ja.
0: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pæve stolt.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt, langt, langt fra den kultstatus, som Allan han har.
1: Ja, højere, men ikke større.
0: Ja, og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det... Ja. Har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
1: Ja.
0: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
1: Ja.
0: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
1: Og det, er de så dyre?
0: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
1: Ja, og timer og kunst og alt sådan noget.
0: Yes.
1: Det er jo svært at sætte på.
0: Det kan
1: jeg godt forstå nu.
0: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år, så vidt...
1: Så synes jeg, de skal have Allan Simonsens statue.
0: Ja.
1: Som minimum.
0: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
1: Ja.
0: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
1: Ikke på samme måde i hvert fald.
0: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
1: Ja.
0: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
1: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
0: Det synes jeg.
1: Skal vi ikke bare sige, det gør I?
0: Det er det, I skal gøre.
1: Det gør I. Det gør I.
0: Og så skal den så præsenteres næste år, den 3. maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høje.
1: Jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
0: Ja.
1: Synes du ikke, de er små?
0: Nej, nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man så valgt at lave den på 21 meter i højden.
1: Nej, det er grotesk.
0: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
1: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
0: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det kan være hvem som helst.
1: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
0: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
1: Ja. Det er ikke meget så højt.
0: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
1: Ja.
0: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
1: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
0: Præcis,
1: 21 meter.
0: Så vi kan flytte ham rundt.
1: Ja, det giver mening.
0: Godt.
1: Så bakker vi op om det.
0: Vi er med jer.
1: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
0: Nej.
1: Men vi hører noget, når der er noget.
0: Ja.
1: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og beautiful girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 ja. År i dag, William.
1: Yes.
2: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej.
1: Det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
2: Ja.
0: Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle
1: men
2: dage...
1: Men det kan jo være, det bliver.
2: I gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det, at man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja,
2: en 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Oh, ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. Ja, det er det, du pakker. Men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Da vi snakkede om, vi skulle have længe.
2: Og jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja.
2: Hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lom, og Valder. Den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt.
2: Labrador-navn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det der, det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, så, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod der hjemme i to år?
1: Ja, altså, ja. Nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har da også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
0: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
0: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi bliver en 20 stykker.
0: Ja, du sagde et par øl.
2: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro,
1: det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
2: Kæmpe stort jo.
0: Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
3: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
3: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
3: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, men altså, jeg tænker, at vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
3: Okay, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo, fødselsdag er jo bestemmer dag. Det skal du ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, ja, det er
0: der. Altså alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
2: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
2: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke. Det sidder vi og kigger ind.
3: Ja, men så er der det her med hunden. Jeg synes godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er klart.
3: Ja, det kan vi da høre.
0: Jeg elsker allerede den hund.
3: Valder er mit yngling.
0: Så tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo væsen.
2: Det er
0: et levende væsen.
2: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
3: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder
3: så forældres, i min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kylet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Og så har en god garage.
2: Ja, ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
2: Men det kunne jo være, der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
2: Så dør hundevalp.
0: Ja.
3: Så,
0: Ja, William, kan du høre, hvor vi er på vej hen?
1: Ja. Det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
3: Nej.
0: Nej, vi tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
3: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
3: Nej. Det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
3: Nå.
0: Ja.
3: Jeg synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker?
1: Ja. Nej, han er her stadig.
3: Nå, okay.
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
2: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille, lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
3: William, tillykke med de 25. december så.
0: Ja. Og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores igen meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
3: Ja,
0: du kan lige nå det. Lidt mere, vi gjorde før.
3: Nej, der var ikke noget,
0: nej,
3: William. Det er fair nok.
0: Nej, det er jo,
3: der er
0: selv.
3: Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan
3: er
0: det. Ja, ja.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, jamen Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
2: Ja,
0: jeg synes,
2: det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
2: Ja,

0: og Pure Shores. 5-3.
1: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
0: Ja, og den står 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den. Så, ja, så der er jo...
2: Ja, det
0: er det, jeg lige så har regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
2: Ja, teoretisk.
0: Der runder nok til det, men altså... Ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
2: Man skal være vaks ved havelån,
0: ja.
2: Hvis man skal være med.
0: Ja,
1: men prøv da.
0: Vi tager, ja, prøv lykken næste uge. Giv det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal både tromme, synge og danse.
0: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren op. Det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
2: Ej, bare lidt lummert.
0: Bare lidt derhenne af, ikke? Lidt. Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, La Isla Bonita. La Isla Bonita.

0: Madonna, der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagsquizzen. Vi fører 5-3 fugle under ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var en korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er der kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørbånd op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker, det er, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden. Og så kommer revner og tager dem. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser.
1: Ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en rev. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt det der med, at ræve, de tager folks sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt i Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: De, det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er jo meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører fire en sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi egentlig skal tænke det ud, det kan jo godt være, at de revne, de har fået smag for, det er der meget federe nede i rævegangene, at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer
0: det
1: aldrig
0: jo,
1: dernede.
0: Det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have...
1: Vi skal lade
0: klipklapper, siger mor Rev så.
1: Ja.
0: Og så må far Rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene dag. Og det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad de bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ja, behold skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for de mindste.
4: Jeg elsker, når du smiler. Når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her. Ja. Når du er til det sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja, det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd, og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det vil da være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det vil være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Så blev det sørme torsdag. Og hvis der er noget, jeg kan love dig i dag, det er, at politik kommer ikke til at fylde lige så meget, som det gjorde de to foregående dage. Men det er noget, der kommer til at fylde i den her eftermiddagsradio. Og så selvfølgelig også vores mission. Og Gert, det kan jeg jo kun gøre, fordi jeg også er dig til at... Eller du ligesom hjælper mig.
3: Ja, hvor er du heldig.
2: Ja, men jeg ved ikke, hvad du gør, hvis ikke du ligesom var taget ud i virkeligheden.
3: Nej, ud i den regnfulde virkelighed, vil jeg lige sige. Jeg er lige ved en tur ned omkring toilettet, der hvor jeg er, for at forsøge at tørre håret af, og det er sgu ikke særlig pænt, når man er i gelé i det samme tid, og det klasker sammen. Men hvad gør man ikke, når man er ude i den virkelige verden, Katja?
2: Hold da op, ja, fordi altså her fra hvor jeg er i Åbenrå, der skinner solen altså.
3: Ja, jeg har bevæget mig sådan omkring midt i vores sendeområde, nemlig i Vejen, og jeg tror egentlig også, det er stillet lidt af igen nu her, men jeg var nede i den absolut fjerneste del af deres boldanlæg lige før, og da gav det regn. Selvfølgelig, når man er aller længst væk, så kommer regnen.
2: Ja, sådan skal det være. Og jeg håber, det er overstået for nu, om ikke andet, så må du lige finde lidt tørvejr, indtil vi taler ved igen, ikke?
3: Altså, jeg får øje på saunaen. Det kan da være, jeg kan tørre mig lidt der.
2: Det har du lige 10 minutters tid til, så det gør du bare.
3: Tak for det.
2: Og vi skal jo selvfølgelig også have masser af musik. Det er jo også en del af programmet, det her. Det er Kacey Musgrave og Dry Spell.

0: Rygterne svirrede allerede fra morgenstunden i går. Men i dag blev det officielt, og tidligere kom det nemlig frem, at Folketingets nye formand bliver nemlig en sønderjyde, Henrik Frandsen fra Moderaterne. Og det er jo på trods af, at Henrik Frandsen kun har siddet i Folketinget i 4 år. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Henrik Frandsen, og først og fremmest tillykke med posten.
1: Mange tak for det. Mange tak for det.
0: Hvordan har du det med den titel?
1: Jamen, jeg er rigtig glad, rigtig stolt og rigtig beæret over, at jeg er blevet indstillet til at blive Folketingets formand. Det er en helt fantastisk spændende opgave, der venter mig der. Så det er en glad Henrik Frandsen, I snakker med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tænker, mundvigerne, de må sidde meget højt opad. Men som jeg også nævnte lige før, nu siger jeg sådan, i gåsøjne kun siddet i Folketinget i 4 år, og Maja Mercado fra De Konservative har jo været ude at sige, at hun jo er meget overrasket over valget, fordi jeg citerer, posten som Folketingets formand varetages typisk af en garvet og meget erfaren politiker. Og man kan se, at hun har jo ret i, at du kun har siddet i Folketinget i 4 år, men hvad siger du til det der med, at du ikke er så garvet og ikke har den store erfaring?
1: Jamen altså, jeg synes jo, at jeg efterhånden er ved at være en garvet politiker. Jeg har selvfølgelig kun siddet 4 år i Folketinget, men jeg har jo også en fortid som borgmester i Tønder Kommune. Jeg har en fortid i landbrugspolitik, blandt andet som viceformand i Landbrug og Fødevare. Så sådan det politiske synes jeg nok, jeg har. Men at det er klart, at sådan det strengt folketingsagtige, det er jo så de 4 år der. Til gengæld har jeg været gruppeformand i det meste af de 4 år, indtil jeg blev minister her i februar måned. Jeg har siddet med i udvalget for forretningsorden, som er det udvalg, som folketingsformand er formand for. Det har jeg gjort også frem til nu her. Og så har jeg også haft en kort periode i selve præsidiet. Så den tid, jeg har været her, der har jeg til gengæld været tæt på alt, hvad der har med at tilrettelægge Folketingets arbejde at gøre.
0: Så føler du dig klædt på til den her opgave?
1: Det gør jeg helt sikkert. Jeg glæder mig til at kaste mig over opgaverne, og jeg føler mig helt klart klædt på. Jeg må også konstatere, at der må også være nogle ledere i de 4 regeringspartier, som jo også mener, at jeg er klædt på til den her opgave. Så det er jeg overhovedet ikke bekymret for. Men jeg er da også klar over, at det er en stor opgave, og det er en opgave, hvor der vil være meget fokus på, men det bliver det ikke mindre spændende af.
0: Ja, fordi sådan rent formelt, så skal du jo skal der først stemmes, og det kan jo være, at det først bliver en gang til oktober, at du sådan rent formelt ligesom bliver valgt til Folketingets formand. Og den nuværende formand, Søren Gade fra Venstre, han fik jo meget kritik for at have bestyrelsespost i Esbjerg Havn. Skal du lige have sikret dig, at du ikke havner i samme stormvær?
1: Jeg har lige netop indsendt til Folketingets lovsekretariat, hvor mange hverv jeg har ved siden af mit folketingsarbejde. Og det var meget, meget nemt, fordi jeg har simpelthen ikke nogen. Så der er en blank revisorpåtegning der, hvis man kan kalde det det. Det kan måske godt lyde lidt kedeligt, men i den her sammenhæng, der er det jo rigtig godt, at man ikke har interesser uden for Folketinget, man også skal varetage. Det er jo nu heller ikke noget problem med Søren Gade, fordi det havde vi jo forholdt os til i udvalget for forretningsorden, så alt var jo, som det skulle være med Søren Gades værv også.
0: Og hvad glæder du dig allermest til ved det her arbejde?
1: Jamen det er samspillet med alle partierne på Christiansborg. Der er 12 partier, der er 4 løsgængere, og så er det de 4 norddantiske mandater også. Og min opgave, det bliver jo at have kontakt til alle sammen, sikre at alle, både politikere og partier på Christiansborg, føler sig set, føler sig inddraget, og så få skabt sådan en rigtig god stemning af, at det arbejde, vi laver, det er selvfølgelig meget, meget vigtigt, det er meget, meget alvorligt, men at vi også får det gjort på en ordentlig måde.
0: Jamen, tusind tak, fordi du havde tid til at være med her til eftermiddag, Henrik Frandsen, som vi jo snart kan kalde for formand Frandsen, måske.
1: Jamen, det må I jo, I må jo finde en betegnelse, der passer, og tak, fordi jeg fik lov at være med.
0: Og Henrik Frandsen bliver jo, som sagt, først ny formand for Folketinget, og det er, der er blevet stemt om det i Folketilsalen. Og hvornår det bliver, er lidt usikkert, men det plejer at ske i oktober, efter Folketingets sommerferie.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: blev ikke til fodbold, men det handler faktisk om fodbold i dag. Og det handler om DBU, som vi jo så i går i Belgien, ikke klarer sig specielt godt, kan man sige, 0-0 mod Ghana. Men Jesper Møller, som jo er formand for DBU, var ikke dernede i øvrigt, men det er måske en grund til, fordi han er i Vejen, fordi her skal der bygges et regionalt fodboldcenter.
1: Okay, okay.
0: Altså, og det bliver den eneste i vores område, vil jeg sige.
1: Det synes jeg lyder lidt vildt, faktisk.
0: Ja, det gør det jo egentlig. Altså, det er jo fedt selvfølgelig, at der kommer sådan noget her, for det bliver jo et samlingspunkt uden tvivl for hele Syd- og Sønderjylland, fordi man skal jo... jeg tror, Silkeborg måske var den der var tættest på Holstebro eller noget i den stil, så det vil jo være vejen, mange kører til. Det er jo et kæmpestort projekt, og det er jo vildt fedt for os, der kan lide fodbold.
1: Ja. Ja, men det er der jo alle, faktisk, det er jo ikke alle, der er helt på det hold, kan man sige.
0: Det er det jo nemlig ikke. Måske føler nogen lidt, at pengene går altid til fodbold. Men det vil jeg alligevel have fundet ud af missionen, fordi jeg vil lade mig overraske, Katja. Jeg vil lade mig betage det her sted, så jeg vil bede folk give mig tre gode grunde til, hvorfor sådan et stort regionalt fodboldcenter lige præcis skal ligge i Vejen.
1: Uda, det synes jeg lyder som en rigtig god plan. Jeg vil bare sige god arbejdsløst afsted med dig.
0: Tak for det.

Her fik du The Proclaimers, I'm Gonna Be Here. Klokken den er 15.26. Det betyder, at de første regionale nyheder den her eftermiddag, de er på vej til dig. Ja, det bliver altså lige

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Folketingets kommende formand er sønderjyde. Et flertal i Folketinget peger nemlig på Moderaternes Henrik Frandsen fra Rømø som den nye formand. Og det er ikke kun på grund af Henrik Frandsens lederevner, at valget er faldet på ham, det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så indgår det også i et politisk puslespil, som gør, at regeringspartierne er interesseret i at få magten i Folketingets præsidium, altså få 3 ud af 5 pladser. Og det gør de ved at sætte en moderat ind, fordi så skubber man Liberale Alliance ud. Men det startede selvfølgelig med, at man også synes, at Henrik Frandsen ville være en god mand på posten, ellers fik han den ikke.
1: For det er også en meget stor tillidserklæring fra kollegaerne i Folketinget, at de peger på Frandsen som Folketingets næste formand.
2: Der er altså meget andet i den post, end at sidde i formandsstolen. Det er også vigtigt, at man repræsenterer Folketinget over for regeringen, at regeringen ikke bare kører Folketinget over, fordi lovgivningen er jo Folketingets ansvar. Der skal regeringen respektere Folketingets tempo og de krav, som hele Folketinget stiller.
1: Og Henrik Frandsen bliver først formand, når han formelt bliver valgt i Folketingssalen. Vadehavet er et oplagt bud på, hvor man kan placere en kommende marine naturnationalpark. Sådan lyder det fra Verdensnaturfonden, efter den nye regering i sit regeringsgrundlag forpligtiger sig til at udpege mindst 5 marine naturnationalparker i Danmark. Vadehavet er i forvejen nationalpark, vildreservat og UNESCO-verdensarv, men uden for øerne i Vadehavet er det på tide, at der bliver gjort en indsats for at beskytte naturen og livet under vandet. Det siger marinebiolog i Verdensnaturfonden Thomas Kirk Sørensen.
3: Det er meningsfyldt at beskytte det ordentligt. Fordi det bundslæbende fiskeri, der finder sted ude på ydersiden af øerne, er ikke forenligt med de mål, vi har for at forbedre hele økosystemet dernede.
1: Og Verdensnaturfonden har i årvis kæmpet for flere marine naturnationalparker, og derfor er leder af Vadehavscenteret i Vester Vedsted, Claus Melby, der også en smule skeptisk om, hvorvidt det her bliver til virkelighed.
4: Det er utrolig vigtigt med de fiskeyngel, der er i dybene, og hvis vi skal tro på, at de skal have det bedre, så vil en større beskyttelse være en god idé for Vadehavet. Men om regeringen gør det, det handler jo om den lobbyisme, der generelt finder sted i Danmark.
1: I dag blev der sat underskrifter på, at Dansk Fodboldunions nyeste regionale fodboldcenter skal ligge i Vejen. Og at valget faldt på Vejen var en nem beslutning, fortalte formand for DBU Jesper Møller tidligere i dag.
5: Det, der er jo afgørende for DBU, det er, at vi laver nogle centre, der er tæt på børnene. For det er vigtigt, at det ikke kun er for fodbold det her, det skal være for skolebørn og unge i alle aldre. Og så skal man egentlig komme her, uanset om man er glad for fodbold, eller håndbold, eller badminton, eller noget som helst andet.
1: Og en vejrudsigt, der fortæller eftermiddagen, bliver en skyet affære med byer som, og temperatur mellem 14 og 18 grader.
0: Du lytter
6: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
7: Så er vi alle sammen opdateret på det seneste nye her i det syd- og sønderjyske. Og med den næste Cecilie Villadsen, vil det så ikke lige være på sin plads at blive opdateret på trafikken også?
8: Det tænker jeg da i hvert fald. Og jeg kan fortælle, at vi har lidt tæt trafik, særligt på E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding i begge retninger. Også i Esbjerg er der lidt eftermiddagstrængsel på blandt andet adgangsvejen mod Toldbodvej. Og langsom trafik, det ser vi altså også på Nordre Boulevard i Varde i retning mod Vestre Landevej. Så lidt tæt myldretidstrafik er der altså at finde rundt omkring her til eftermiddag.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Fabric Jane fik du her med Lisa Ligeglad.
1: P4 på mission.
0: Området ved Vejen Idrætscenter, det bliver et nyt regionalt fodboldcenter under DBU. Og derfor så er dagens mission en top 3, vi skal lave over tre gode grunde til at lave det her fodboldcenter. Og Gert Eilrik, det skal du jo hjælpe mig med.
2: Mm. Kan du høre, hvor jeg er?
0: Jeg kan i hvert fald høre, at der er gang i den.
2: Ja, det er det. Det er så dejligt livsbekræftende. Hvad er der her? Er der en 30 unge piger mellem 7, 8 og 9 år, som er i gang med at øve gymnastik? De hedder Team Gym Vejen. Vi var en lille smule skuffet over, at jeg kun lavede radio. De ville meget gerne have, at jeg også tog billeder af den, tror jeg nok, at du ved, at det var tv, ikke? Og det var det jo så desværre, ikke? Og ja, jeg er i Vejen, som jo er noget af den mekka, hvad angår idræt. Og det bliver så endnu mere, når der så kommer det her regionale fodboldcenter. Jesper Møller, han er formand for DBU. Cindy Nordjyde, han var på besøg her i dag, men skulle skynde sig videre til København til møde. Men jeg nåede da lige at fortælle med ham lidt inden om, hvorfor det egentlig er Vejen, der skal have det der center. Jeg ved, om du kan se det indslag, Katja, jeg har sendt det hjem til dig.
0: Ja, må du, vi får det lige her.
2: Jeg har et rigtig smukt view ud over fodboldbanerne her i Vejen, hvor fuglene sidder i træerne og synger. Og ved siden af mig, der har jeg Jesper Møller, som er formand for DBU. Og det bliver altså her, der kommer et regionalt fodboldcenter her i Vejen. Jesper, kan du ikke lige give mig tre gode grunde til, hvorfor det lige skulle være i Vejen?
3: Jo, det kan jeg sådan set godt. Jeg kan godt give dig endnu flere, men for det første er det jo et smukt anlæg, selvom der godt nok er lovenskyde i Vejen i dag. Men det, der jo er afgørende for DBU, det er, at vi laver nogle centre, der er tæt på børnene, som jo skal komme her for at lege og trives og spille noget bold. Vi har kigget på nogle geografiske forhold. Faktisk er det sådan en objektiv udvælgelsesproces, der er foretaget på administrativt niveau. Og det har været rimelig nemt for os, fordi vi har sagt, jamen vi skal ikke have nogle børn, der egentlig har længere end godt en time, til det nærmeste fodboldcenter. Og når du så tegner nogle cirkler, så giver Aalborg, Holstebro, Silkeborg, Vejen faktisk sig selv. Og så har det været nemt i forhold til Region 4, som det her jo er i DBU Jylland. Her var vi i forvejen med vores regionskontor, og der er et fantastisk center her. For det er vigtigt, at det ikke kun er for fodbold det her. Det skal være for skolebørn og unge i alle aldre. Også for omegnskommunerne selvfølgelig, ja. Det siger sig selv. Og så skal man egentlig komme her, uanset om man er glad for fodbold, eller håndbold, eller badminton, eller noget som helst andet.
2: Jeg gik egentlig og troede, I bare havde valgt Vejen, fordi du den, der smed flest penge i puljen?
3: Nej, det gør vi ikke, fordi vores projekt er fuldt finansieret. Vi har nogle fantastiske partnere på det her projekt. Vi har Lego, vi har Lars Larsen Group, altså Jysk, og så er det AP Møllerfonden, der egentlig betaler den fysiske del. Vi har fået 200 millioner fra AP Møllerfonden, så vi er så selv kommet med 20 til det her, men det samlede projekt i hele landet, inklusive et nyt campus, hvor vores landshold skal træne, vores nye hovedkontor og et hotel med Scandic, det koster 1,4 millioner. Og alle pengene er sådan set finansieret. Så det, der har været afgørende, det er at finde en grund. Og det er selvfølgelig noget, kommunen skal klare. Og så er der det her med at få slået græsset, og det bliver jo et fantastisk stort anlæg, så vi skal have det passet i dagligdagen. Og der har vi så betinget os, at kommunerne bidrager med noget også.
2: Men nu siger du til Jesper Møller, det skal være for alle os, dem der svømmer og spiller badminton. Ja. Men det bliver det jo ikke, når det er en fodboldsted.
3: Nej, men det er fordi, du ikke har set det endelige anlæg nu. Altså, det bliver jo nytænkning. Vi har jo Lego med, Playful Learning. Vi har diskuteret med Lego, hvad er egentlig det bedste redskab til børn, når de skal lege og have det sjovt. Er det en fodbold, eller er det sådan en Lego-klods? Jeg tror stadigvæk ikke, vi er helt enige om det, men jeg synes selvfølgelig, det er en bold. Og der tror jeg, når man ser det her, den her nye type innovative center, så vil man se, at det er ikke en fodboldbane. Det er en masse, vi er i gang med arkitektkonkurrencer og så videre, for virkelig, altså det skal være sådan, hvor børnene kommer og siger, det her det er mega sjovt, og så skal de, når de kommer hjem og har kørt måske en time eller 100 km her et sted i Jylland, så skal de sige, der vil vi godt nok gerne tilbage til, og så anbefaler de det til deres kammerater, som så også får lyst til at komme her, så det bliver et samlingssted for fællesskab, hvor børn har det sjovt og leger.
0: Ja, gode grunde fra Jesper Møller, formand for DBU her, men måske er han også lidt farvet. Men er der gode grunde til fodboldcenter? Kan du ikke lige se, om du kan finde nogle andre, der har nogle gode grunde til, hvorfor man skal have det her fodboldcenter i Vejen?
2: Det kan jeg godt. Jeg har spurgt de her piger her, der træner bag ved mig. De er mest til gymnastik, så jeg tror, jeg vil forlade lokalet her og så gå lidt op i centret og høre, om der er andre, der har gode grunde til, hvorfor det lige skal være i Vejen.

0: er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: fik du her med Home Rigger. Området ved Vejen Idrætscenter bliver et nyt regionalt fodboldcenter under DBU. Og derfor så har vi besluttet os for den eftermiddag at finde tre gode grunde til, hvorfor at man skal have det her fodboldcenter i Vejen. Og det er du jo med til at hjælpe mig at finde ud af, Gert Eilrich. Hvem har du fundet frem til nu?
1: Ja, Jesper Møller kom jo med rigtig gode forslag. Han havde mindst 20, sagde han, til det lige skulle være i Vejen. Altså nu, ja, utroligt så stille, sådan 20-30 piger også kan være bag ved os nu her. Nu har jeg fundet en af fædrene til pigerne, der øver gymnastik hernede, Morten Bank. Jeg ved ikke så meget om Morten, udover at han er kørt fra Kolding af og helt herud. Hvorfor går dine piger ikke bare til gymnastik i Kolding, Morten?
2: Jamen, i Kolding har man ikke de samme tilbud. Altså, i Kolding har man godt nok noget springgymnastik og sådan noget, men herude, der har de konkurrencegymnastik, altså teamgym, hvor pigerne, de kan både, altså de har, der er tre discipliner i teamgym, hvor de springer noget tumbling på bane, og de springer på trampolin, og de har noget rytmisk.
1: Hvad fik vi det på plads? Jeg fortalte dig selv, inden vi gik på, Morten, at DBU var her i dag, fordi der kommer et nyt, stort, regionalt fodboldcenter her. Jeg ved ikke, hvad du egentlig synes om det. Nu er du gymnastikmand. Er det en god idé?
2: Det synes jeg, fordi at, altså, det er jo ligesom der, hvor Vejen udmærker sig. Det er på deres sport. Og mine piger, udover at de går til gymnastik, så går de jo også til fodbold. Den kombi for dem er det jo helt perfekt, og at man så udvider herude, så ser vi jo bare frem til at komme endnu mere til sport herude. For nu går de så til fodbold i Lunderskov, som er en del af Kolding Kommune, men vi kommer jo til stævner og fodbold også herude. Så det glæder vi os meget til, at det bliver endnu større herude.
1: Ja, det kan være, at det simpelthen trækker endnu flere til sig.
2: Det kunne godt tænkes. Altså, det synes jeg.
1: Ja. Super. Morten, tak skal du have. Altså, rigtig god bud på her, at Vejen kan et eller andet, ved at sige, det kan den. Var det ikke det, du mente, så om fodboldmæssigt?
2: Ja, det kan de.
0: Ja.
2: Hele alt sport, faktisk, synes jeg.
1: Den fik vi lige med, Katja. Ja. Alt sport, faktisk, det
0: alt
1: kan
0: alt sport,
1: de
0: faktisk. Det er jo sådan. Næsten en grund i sig selv, ikke?
1: Ja, en af de gode, den er svært at argumentere imod, ikke?
0: Det må man sige. Jeg

sådan en rigtig moderne kærligheds basker her fra Blæst. Elsker dig så meget. Det er faktisk et af de numre, du kan stemme på i top 100. Vi er jo her i DR ved at få spidset det til. 400 numre er der at vælge imellem, når man skal ind og vælge stemme til top 100. Men det er altså kun 100, der slipper gennem nåleøjet. Og hvem ved, måske er det Blæst her med Elsker dig så meget. Det var ikke så længe før, du skal have en radioavis. Det bliver på den anden side af Hågorm. Hold om mit hoved.

0: Diskussion ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Jens Ringberg, det er politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
3: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
0: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
3: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som er, det har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
0: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
4: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
0: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
6: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
7: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
8: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
0: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
9: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
10: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
11: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
0: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini-Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Dansk Boldunion, altså DBU og Vejen, de har i dag givet hinanden håndslag på at bygge et nyt fodboldcenter. Og dermed så bliver Vejen Idrætscenter altså et nyt regionalt fodboldcenter under DBU. Men Gerd, du er jo taget ud for at kigge lidt på... Der er jo ikke noget at kigge på endnu, men altså...
3: Jo, der er masser.
2: Ja, bare i fodboldcenter.
3: Nej, det var det. Nej, men jeg er jo simpelthen i verdens navle, Katja, fordi at, i Vejen, der hænger... Jeg sidder under nogle banner, hvor det står, der er 7.400 km til Beijing, og hvad er der? 1.779 til Moskva, der er 833 til München, og der står der 503 til Oslo. Så du kunne godt forstå, at vi er simpelthen i verdens center af navle, det her. Og det er der jo altså måske en grund til, at DBU også har fundet ud af det der med, at Vejen ligger egentlig ikke så dum i det syd- og sønderjyske. Fordi vores mission i dag, den er jo faktisk bestået lidt af at finde ud af, hvorfor DBU lige præcis vil have et regionalt fodboldcenter i Vejen. Det er næppe, fordi der er 7.400 km til Beijing. Tror du det?
2: Det er nok ikke der, jeg vil ligge. Men altså, nu er det jo meget fodbolden, der er i fokus. Det kan jo godt være, det måske skaber lidt bekymring andre steder.
3: Det er nemlig det. For hvis man hører musik i baggrunden nu her, ja, så er det faktisk fordi, at der er et stort pigehold i gang med at øve springgymnastik. De øver to gange om ugen. De er altså ikke mere end 28-9 år. De øver to gange om ugen, 2 timer hver gang, og de er fuld gang lige nu under de her bannere, at der altså også er 2.167 km til Istanbul, hvis du lige præcis sad og spekulerede på det, kære lytter.
2: Vi tjekker op på den anden side af Drømmefanger og Mille. Hvordan gymnastikken så lige ser på det her med, at der kommer et fodboldcenter til Vejen?

0: P4 på mission.
1: I dag mødtes politikere fra Vejen Kommune og repræsentanter for DBU for at underskrive en samarbejdsaftale om et regionalt fodboldcenter ved Vejen Idrætscenter. Efter en intens proces med at få placeret fodboldcenteret ved Vejen Idrætscenter, ja, så er aftalen nu endelig landet. Og det blev fejret i dag mellem kl. 14 og 15. Og Gert, du er jo også taget afsted. Ja, det blev jo lige fejret lidt inden vores sendetid, men ja. Du er altså blevet hængende derude, fordi vores mission i dag er at finde tre gode grunde til, at fodboldcenteret så skal ligge lige præcis i Vejen.
2: Ja. Vi har allerede fundet nogle gode grunde til det, men altså, der er jo aldrig noget, der er så godt, at det også måske for nogen er knap så godt. Fordi at ved siden af det her forfærdeligt dygtige pigehold i springgymnastik, der har jeg fået fat på Dorte Bjerregaard Christensen, hendes datter Astrid, springer jo rundt ned på gulvet lige nu. Dorte, du er ikke hvem som helst. Du er formand for Vejen Gymnastikforening, den suverænt største idrætsaktivitet her i Vejen. Er du bare sådan 100% glad for den her nye fodboldaftale?
3: Tak for den fine introduktion af mig. Til de spørgsmål, så tror jeg jo både nødt til at sige ja og nej. Altså ja, så synes jeg jo, det jo er fedt, at vi i Vejen vil kunne tiltrække noget, som altså det her regionale center fra DBU, at vi kan det i Vejen, så er vi alligevel heller ikke en større by, men det er jo bare et mega, der rent logistisk giver rigtig, rigtig god mening. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle spørgsmål, som kan dukke op, fordi der jo stadigvæk er mange ubekendte omkring det her med det regionale center.
2: Ja, du er vel bange for, at det kommer til at tage noget opmærksomheden for dine piger nede på gulvet her?
3: Ja, i en eller anden forstand er jeg jo nok, altså i hvert fald fra den politiske side af, om det kommer til at fylde for meget, fordi fodbold er jo en meget populær sport, og når vi kommer op på professionelt niveau, så er det jo klart, der fylder fodbold rigtig meget, hvor at gymnastik jo ikke er noget, vi dyrker professionelt, det er jo mere noget, vi hygger rundt omkring med i byerne, både som konkurrence og som bredde gymnastik, men vi har rigtig, rigtig mange medlemmer.
2: Jeg håber ikke, desto mindre, ja, I er nemlig de største, så kan du godt føle det lidt forfordelt, det er altid fodbold, der får pengene.
3: Ikke helt i den her sammenhæng, fordi jeg synes ikke, det kan sammenlignes, at DBU laver et fodboldcenter kontra vores foreningsgymnastik. Jeg ved godt, det er ude fra foreningerne, at DBU de kommer til at trække de her medlemmer til sig. Men det vil jo svare til, at der kom en anden instans omkring gymnastik og ligesom sagde, nu gør vi det her og laver et mekka her. Så på den måde, så synes jeg, det er svært at sammenligne en til en og føle, at de ligesom kommer og tager det for os. Men jeg er samtidig meget spændt på og lidt usikker på, hvordan det rent økonomisk måske kommer til at påvirke os som en anden sportsgren i Vejen. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det kommer jo til at koste lidt, at kommunekassen opfører det her center. Det er jo ikke DBU, der lægger det hele. Vejen Kommune spæder jo også en god slat i. Og der kan det selvfølgelig godt være sådan lidt nervøs omkring, hvad kommer det til at betyde for os andre.
2: Ja. Sådan lidt både over, Katja, kan man egentlig godt sige. Lidt glad for, at noget stort kommer til ens by, men også, hvor meget kommer det nu til at koste det her? Det kræver det knisten af en borgmesterkommentar.
1: Ved du hvad, det tror jeg sagtens, vi kan finde frem lige om lidt, ikke?
2: Det gør vi.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Og ikke så meget til gymnastik, som er den største idrætsgren faktisk, der er i vejen. Det var hun af gode grunde lidt nervøs for, Dorte.
1: Men skal vi ikke lige høre, hvad borgmesteren for Vejen Kommune, Christian Lund, så siger til det?
0: Det synes jeg. Han kunne ikke lige være her nu, fordi at han skulle videre til et møde, men jeg forholdt ham nogle af de her, skal vi sige, betragtninger, som Dorte og andre har tidligere i dag.
1: Ja, lad os høre, hvad han siger.
0: Christian Lund, du er borgmester i Vejen, og vi står ude på en af fodboldbanerne, nu faktisk bane nummer 7, som bliver et af de steder, der kommer ind i det nye regionale fodboldcenter. Men giv mig lige først 3 gode grunde til, hvorfor det skal være Vejen, der huser det her sted.
2: Jamen det er, fordi vi er gode til at tage os af fællesskaber. Vi er gode til at få mennesker til at føle, at de er gode til sport. Og så er vi gode til også, at folk har lyst til at være her og tage godt imod dem. Så det er sådan de grunde principper, som vi arbejder efter, at folk skal føle sig trives, og så skal de føle tryghed af det, de arbejder med.
0: Men koster det ikke også penge for kommunen at få sådan et center?
2: Jamen, alt koster penge, men man kan også lade være med at udvikle. Vi ønsker at udvikle Vejen Kommune, og det gør vi ved, at vi får det her center, hvor unge mennesker mødes. Vi har allerede rigtig mange mennesker, der går igennem vores idrætsanlæg hver evig eneste dag. Og om året har vi cirka 1 million mennesker, der går igennem vores idrætsanlæg. Nu får vi nogle flere mennesker. Vi får flere fra regionen, der kommer og besøger Vejen. Og det håber jeg også kan på en eller anden være afsmitten til, at vi får en bedre bosætning, for eksempel i Vejen Kommune.
0: Men jeg har altså også talt med nogen, der er lidt nervøs for, om det nu kommer til at koste dem medlemmer. For eksempel Gymnastikforeningen, som jo er den største i Vejen, som siger, at fokus altid på fodbold. Kan du godt følge dem lidt?
2: Jo, det kan man godt, men altså, jeg tror bare, at bredden i forhold til idræt er enormt vigtig. Jeg har selv børn, der går til gymnastik, og der fungerer alt rigtig godt. Altså, det er selvfølgelig en kombination, men nu er det fodbolden, der får et løft, og vi håber, at regionens fodboldklubber har lyst til at komme til Vejen og se, hvad vi kan lave her.
0: Det er ikke, fordi jeg vil finde decideret håret i suppen, men der kan vel også være musikundervisning for børn, der er lange ventelister på. Og tror du ikke, nogen vil sige, at det er altid fodbold?
2: Jamen, alt udvikling er der altid nogle kommentarer til, og det har jeg stor respekt for. Nu er det fodbolden, der får et løft, og selvfølgelig skal vi sørge for, at dem, der har lyst til musik, dem, der har lyst til gymnastik, dem, der har lyst til basketball, som vi også har gjort en stor indsats for her i Vejen Kommune, at de har de muligheder, der skal. Og det er den kæmpe indsats, som jeg ved, Vejen Idrætscenter, Vejen Kommune og de fællesskaber, der er her omkring os, og de frivillige, det tager vi et stort ansvar for.
0: Men fodbold bliver konge.
2: Der er ikke nogen, der er konge. Alle er konge i Vejen Kommune, så vi arbejder ud fra, at alle kan have det godt.
1: Alle er konger i Vejen Kommune, Gert.
0: Ja, han har lært noget, han borgmesteren på et halvt år.
1: Altså, det er masser af gode grunde faktisk, der er blevet samlet ind. Så ja, så har fodbolden lige fokus på lige nu, men pointen er jo egentlig også, at det her sted jo faktisk også skal være til andre sportsgrene.
0: Ja.
1: Men Gert, hvornår skal det egentlig stå klart?
0: Ja, det tænkte jeg jo nemlig også. Altså, er det nu her et eller andet Fata Morgana, der kommer den dag, jeg går på pension, eller et eller andet? Eller vil du skyde på, når det morgen egentlig er færdigt? Der skal jo bygges en del, Katja.
1: Hvad har vi? Vi har 26. Okay, skal vi sige 30?
0: Ja, det synes jeg egentlig er et meget godt bud. Jeg tror, jeg sagde 32 eller sådan noget der. Det skulle faktisk være klar til næste år. Hvad giver du?
1: Okay, hold da op.
0: Og jeg er lovet at komme til indvielsen, så jeg hænger altså på den, hvis jeg allerede er klar. Jeg kan ikke gå på pension inden næste år.
1: Jamen, det er jo dejligt at høre, at det måske allerede er om ikke så lang tid igen. Jamen, jeg vil hermed erklære missionen for fuldført. Mange tak,
0: tak for det. Gert. Tak.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Støttepartiet Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal for Frandsen til den prestigefyldte post. Henrik Frandsen overtager dermed posten efter Venstres Søren Gade, som har sammenlignet Folketingets formandspost med, citat, glæden ved at se maling tørre. Det er Henrik Frandsen ikke enig i.
2: Ah, det tror jeg måske, det var sagt i en sammenhæng af Søren Gade, hvor han måske godt ville være sådan lidt spøgefuld. Jeg opfatter faktisk jobbet som meget, meget vigtigt og meget, meget afgørende for, at vores demokrati fungerer, i og med, at Folketinget er jo over regeringen. Folketinget skal jo arbejde sammen med regeringen om at få gennemført politikken i Danmark, som regeringen har.
1: Men Henrik Frandsen medgiver, at debatterne i Folketinget kan blive lidt lange.
2: Det kan så godt være en gang imellem, at debatterne bliver lange, og det er nok det, Søren Gade har refereret til, men det er jo et vilkår i politik, at folk kommer til ord og bestemmer selv, hvor lang tid man snakker.
1: Og Henrik Frandsen bliver valgt til formand, når Folketinget er samlet. Vejen skal i fremtiden være Dansk Boldspilsunions regionale fodboldcenter. Det blev der i dag skrevet under på i Vejen. Og det giver egentlig sig selv, at Vejen skal huse de kommende faciliteter, fortæller en af underskriverne, formand for DBU, Jesper Møller.
3: Det, der er jo afgørende for DBU, det er, at vi laver nogle centre, der er tæt på børnene. Og så har det været nemt i forhold til Region 4, som det her jo er i DBU Jylland. Her var vi i forvejen med vores regionskontor, og der er et fantastisk center her. For det er vigtigt, at det ikke kun er for fodbold, det her. Det skal være for skolebørn og unge i alle aldre. Og så skal man egentlig komme her, uanset om man er glad for fodbold, eller håndbold, eller badminton, eller noget som helst andet.
1: Aftalen om et nyt fodboldcenter betyder, at der skal bygges helt nye faciliteter, men den regning betaler DBU. Projektet er nemlig en del af en større pakke på 1,4 milliarder kroner, som også betyder, at der skal bygges andre faciliteter rundt om i landet, siger Jesper Møller.
3: Så det, der har været afgørende, det er at finde grund, og det er selvfølgelig noget, kommunen skal klare. Og så er der det her med at få slået græsset, og det bliver jo et fantastisk stort anlæg, så vi skal have det passet i dagligdagen. Og der har vi så betinget os, at kommunerne bidrager med noget også.
1: Og de penge, siger Vejens borgmester fra Venstre, Christian Lund, skal ses som en investering i blandt andet til flytning. To kvinder fra Rumænien blev i dag fremstillet ved retten i Esbjerg. Her stod de anklaget for to forsøg på indbrud på et plejehjem i Varde og et i Græsted. De to kvinder på 26 og 28 år nægtede sig skyldig, men dommeren mente, at der var begrundet mistanke til, at de skulle varetægtsfængsles i 4 uger. En kendelse, som de to kvinder ikke ankede. Og skydevejr her til eftermiddag nåede torden, temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var de regionale nyheder fra Sønderjylland.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Hvor du måske lidt overrasket med Melanie Cecilie Villersen er meget godt gang i trafikken.
6: Det er der. Og det er som om, at der er lidt ekstra pres på vejene i dag. Måske fordi mange holder grundlovsdag fri og vælger at tage på forlænget weekend. I hvert fald så vil du lige nu blandt andet møde tæt trafik på E20 E45, særligt i nordgående retning mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Øst. Du vil også møde lidt tæt trafik i Esbjerg på blandt andet Adgangsvejen, Toldbodvej og Strandbygade. Og også lidt langsom trafik i Varde på Nordre Boulevard mod Vestre Landvej. Og i Haderslev på omkørselsvejen mod Åbenrå Landevej.
0: P4.
4: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Niklas Sahl vil du høre med Four Walls. Badehavet er et oplagt bud på, hvor man kan placere en kommende marine naturnationalpark. Sådan lyder det fra Verdens Naturfonden, efter at den nye regering i sit regeringsgrundlag forpligter sig på at udpege mindst 5 marine naturnationalparker i Danmark inden for den kommende regeringsperiode. Og det er også på tide at gøre en indsats for at beskytte naturen og livet under havet. Sådan lyder det fra marinebiolog Thomas Kirk Sørensen fra Naturfonden.
1: Det er meningsfyldt at beskytte det ordentligt, fordi det bundslæbende fiskeri, der finder sted ude på ydersiden af øerne, er ikke forenligt med de mål, vi har for at forbedre hele økosystemet dernede.
0: Men Vadehavet er i forvejen både nationalpark, vildreservat og UNESCO-verdensarv. Så når Verdensnaturfonden nu også anbefaler området som marine naturnationalpark, så handler det altså om at få stoppet på de ting, der forstyrrer naturlivet på ydersiden af øerne i Vadehavet, siger Thomas Kirk Sørensen.
1: Det, der nok skulle ske, det var, at vi skulle have styr på de presfaktorer, der er i området. Havbrug, det er sådan noget som sandsugning, det er klapning, altså hvor man dumper havnesedimenter ude i havet, for eksempel, eller sand fra en indsejling. Og så er det bundslæbende fiskeri. Og det er der altså virkelig, virkelig meget af på ydersiden af øerne i Vadehavet, på trods af, at det faktisk er et Natura 2000-område i forvejen. Så hvis det skulle blive en marin naturnationalpark, hvilket ville være et rigtig godt bud, så skulle det ophøre for, at det kan lade sig gøre.
0: Ja, sådan ud der til fra marinbiolog Thomas Kirk Sørensen fra Verdens Naturfonden. Og lige om lidt, der taler jeg med naturvejleder og leder af Vadehavscentret i Vester Vedsted, Claus Melby. Og så skal vi høre, hvad han siger til forhåbningerne om at lave en marine naturnationalpark ved Vadehavet.

0: Burde han give jer Medina? Det har gjort det igen. Den er gang med. Glem dit nummer. Vadehavet har flere fornemme titler. Området er både nationalpark, vildreservat og UNESCO-verdensarv. Og nu kommer der måske endnu en titel i retning af Vadehavet, hvis den nye regering vil at mærke lever op til regeringsgrundlaget, hvor man forpligter sig til at udpege mindst 5 marine naturnationalparker i Danmark inden for den kommende regeringsperiode. Verdensnaturfonden mener, at Vadehavet er særdeles godt bud på et af de her 5 steder, hvor man altså kan anlægge sådan en marine naturnationalpark. Og Claus Melby, leder af Vadehavscentret i Vester Vedsted, hvad siger du til den her nye anbefaling om at lægge en naturnationalpark under vand?
1: Ja, det, der er vigtigt at forstå, det er, at det, der jeg taler om, det er nogle naturnationalparker uden for øerne. Og lige nu, der går vi jo med en masse skolebørn og fanger på det lave vand inde i Vadehavet. Og der fanger vi tusindvis af små bitte fladfisk, som er på 2 kroner størrelse. Og de skulle jo meget gerne ud i Nordsøen om en 3-4-5 år og vokse store derude. Og derfor er det enormt vigtigt, at man får forbindelsen fra Vadehavet og så ud i Nordsøen, at den er ligesom gjort klar til, at man kan komme igennem dybet. Og det er jo noget af det, det her handler om, det er jo, at meget af den yngel, der er inde i det varme Vadehav, det skal ud i Nordsøen for at vokse store og stærke til at gøre Nordsøen til et sted med masser af fisk. Og det kan være problematisk i øjeblikket med bundtravl og den slags. Så det ville være fantastisk, hvis der kom naturnationalparker uden for øerne for at binde Vadehavet sammen med Nordsøen.
0: Så du tror, det vil gøre en forskel?
1: Jeg tror, det vil gøre en stor forskel, ja. Det tror jeg. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Altså, dybene er helt centrale i Vadehavet, og der er 4 af dem. Og der skal være god adgang for den yngel, der er her i foråret ind i Vadehavet, og så senere, når fiskene svømmer frem og tilbage. Man skal forstå, at Vadehavet er en stor børnehave for fisk, fiskeyngel. Fordi det er varmt vand, og der er de store fisk ikke. Og det vil sige, at de har nogle gode år i Vadehavet, hvor de spiser masser af muslinger og orme og snegle. Og så skal de så ud, videre ud i det kolde vand ude i Nordsøen. Så jeg tror, det vil være en rigtig god idé.
0: Men hvis der så kommer ny lovgivning og mere beskyttelse ude i vandet, så kan det vel også give nogle sure mener måske i fiskeriet?
1: Ja, men det må man jo prøve at takle, hvordan man gør det. Det er så ikke mit bord på nogen måde. Hvad hedder det? Jeg er meget optaget af, at Vadehavet er et stort vildreservat. Det er et fuldstændig afgørende område for fiskeyngel, og det er et fuldstændig afgørende område for 15 millioner trækfugle. Og det har vi en forpligtelse overfor. Som de mennesker, vi er. Og vi har jo ikke været ret gode til at passe på havet, kan man sige, generelt rundt om Danmark. Det vil være fantastisk, hvis der kom en ny æra nu, og at vi begyndte at tage naturen alvorligt omkring Danmark.
0: Vadehavet er jo blandt 20 forslag fra Verdensnaturfonden. Hvor stor tror du sandsynligheden er for, at regeringen så lige præcis vælger Vadehavet som et af de 5 steder?
1: Jeg vil sige, at det kunne give god mening i forhold til de internationale forpligtelser, vi har netop over for Vadehavet, som jo er også et UNESCO-verdensarvsområde, og som er netop en del af den østatlantiske trækrute. Så det kunne give rigtig god mening.
0: Så nu er det så fra lederen af Vadehavscentret, naturvejleder Claus Melby. Og Danmarks hav er 2,5 gange større end landarealet, så der er ifølge Verdensnaturfonden også plads og potentiale til de her marine naturnationalparker.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

Selvom den nye regering har lovet os skattelettelser, så er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. Det kan du høre mere om i Radiovæsen lige om lidt. Der er Anne Mette Philipsen nemlig klar. Der på den anden side er Ella Augusta og det nummer, der hedder Prøveperiode.

0: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
0: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen. Og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
3: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
0: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
4: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger flest af deres penge på at købe fødevare. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
5: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
0: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
0: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsøe Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
7: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
0: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
7: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil Det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole. Men der er altså et stykke vej fra det her, og så til, at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
0: Fortalte Kim Bilsøe Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hal har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Ej, og undskyld, der er noget meget, meget vigtigt, vi har glemt at tale om, eller som jeg jo slet ikke har tænkt på, at for rigtig mange, så er det jo egentlig lidt en forlænget weekend. Fordi i morgen, der er det grundlovsdag, og selvom det jo ikke sådan er en helligdag som sådan, så er der jo stadigvæk mange skoler og institutioner, der har lukket, og mange offentlige arbejdspladser holder lukket. Detailhandlen, det kan jo være, at de har tidligt lukket, og der er altså ikke nødvendigvis alt det, du kan gå ud og købe. Det giver jo god mening, at man så lige holder en forlænget weekend. Det har du ikke tænkt på. Det må da være dejligt. Og det er jo ikke bare grundlovsdag, vi skal fejre i morgen. Det er jo også fars dag. Så det er jo, på alle måder lige pludselig en meget bedre torsdag. Altså, hvis man har fri i morgen, selvfølgelig. Men som sagt, så er det jo grundlovsdag i morgen, og i morgen, så er det jo også noget, vi fejrer her i DR. Og du kan jo starte festen allerede nu inde på dr.dk/grundlovsdag. Der kan du hente sangehæfter, hvis du selv skal holde en grundlovsfest. Der er en quiz, hvad er det bedste ved Danmark? Den kan du også gå ind og teste af. Og så kan du selvfølgelig også lytte med i eftermiddagsradioen i morgen, hvor vi jo skal sende fra en havefest, hvor man altså virkelig også bare skal fejre grundloven og hele fællesskabet. Det bliver i hvert fald en rigtig dejlig fredag.

0: Her i DR er vi i gang med at lave en liste over de 100 bedste danske sange. Du kan være med til at stemme inden til på søndag, og det kan du gøre inde på dr.dk/top100. Og lige nu er der en bruttoliste på 400 sange, og da de nye ministre blev præsenteret i går, ja, så fik de jo selvfølgelig også spørgsmålet, hvad er Danmarks bedste sang? Og jeg synes lige, vi skal starte med en sang, der ikke er repræsenteret på den her bruttoliste. Fordi Samira Nawa, hun er jo så blevet klima-, energi- og forsyningsminister. Og da hun fik de her spørgsmål, der var der altså godt gang i den.
1: Det må være. Hej, Else. Hej. Hej. Det var sjovt. Undskyld, du spurgte...
2: Bedste danske sang nogensinde.
1: Lige nu så må det være Trine Dyrholm og Glor på vinduer.
0: Ja, Glor på vinduer, det er jo faktisk en genindspilling, fordi Trine Dyrholm, hun er jo med i denne her film, der hedder Den Danske Kvinde, og der har hun altså så sunget lige præcis det her nummer, som hedder Glor på vinduer. Og skal vi ikke lige have en lille snas af den, selvom at man ikke kan stemme på den? Så kan vi godt lige høre, hvordan den lyder her.
3: Danske sang?
0: Ja.
3: Sandt, og det burde ikke være sådan.

0: Ja, du må lige tænke dig til Glubber Vinduer, fordi vi fik lige børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF. Han fik spørgsmålet, og han svarede godt nok hurtigt. Sander, det burde ikke være sådan her. Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han fik selvfølgelig også spørgsmålet.
1: Magnus, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
2: Okay, jeg tror måske, det er Kvinde Min.
0: Lidt mere betænkningstid, men alligevel også ret hurtigt. Og både Jacob Marx, både med Sander og Magnus Heunicke, Kvinde Min, de er jo at finde på den her brutoliste over de stange, man altså kan stemme på. Og beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, Ane Halsbo Jørgensen, hun svarede sådan her.
3: Jeg har faktisk været inde og stemme, så jeg har jo faktisk stemt på 5. Vi må lige vende tilbage.
1: Ja, kan du nævne en af dem?
3: Jeg har blandt andet stemt på Falula.
0: Okay, duks. Ane Halsbo Jørgensen har simpelthen været inde og stemme på de 5 sange, som hun synes skal være med på top 100. Og det var så en af budene. Her var det Falula, Out of It, som man også kan stemme på. For mig et projekt over flere dage, fordi jeg synes først, det er ret vigtigt, at jeg sørger for at stemme på de rigtige sange. Det er jo kun 5, man kan gå ind og stemme på, men jeg synes, du også skal gøre det, hvis ikke du har været inde nu. Så ind på dr.dk/top100, og så stem på de 5 sange, som du synes skal være en del af top 100.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

ikke være den eneste, der tænker på filmen Bridget Jones' dagbog, når man hører det her nummer. Gabrielle, Out of Reach. Lige om lidt, så er det tid til det sidste regionale nyheder denne her torsdag eftermiddag. Derefter Jonah Blacksmith og Yellow Bike.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Folketingets kommende formand er sønderjyde. Et flertal i Folketinget peger nemlig på Moderaternes Henrik Frandsen fra Romø som den nye formand. Og det er ikke kun på grund af Henrik Frandsens lederevner, at valget er faldet på ham, det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så indgår det også i et politisk puslespil, som gør, at regeringspartierne er interesseret i at få magten i Folketingets præsidium, altså få 3 ud af 5 pladser. Og det gør de ved at sætte en moderat ind, fordi så skubber man Liberal Alliance ud. Men det startede selvfølgelig med, at man også synes, at Henrik Frandsen ville være en god mand på posten, ellers fik han den ikke.
1: For det er nemlig en meget stor tillidserklæring fra kollegaerne i Folketinget at pege på Henrik Frandsen som Folketingets næste formand.
2: Der er altså meget andet i den post, end at sidde i formandsstolen. Det er også vigtigt, at man repræsenterer Folketinget over for regeringen, at regeringen ikke bare kører Folketinget over, fordi lovgivningen er jo Folketingets ansvar. Der skal regeringen respektere Folketingets tempo og de krav, som hele Folketinget stiller.
1: Og du kan høre Jens Ringberg uddybe sin analyse om på den anden side af de regionale nyheder. Vadehavet er et oplagt bud på, hvor man kan placere en kommende marine naturnationalpark. Sådan lyder det i hvert fald fra Verdensfonden, efter den nye regering i sit regeringsgrundlag forpligter sig til at udpege mindst 5 marine naturnationalparker i Danmark. Vadehavet er i forvejen nationalpark, vildreservat og UNESCO-verdensarv, men uden for øerne i Vadehavet er det på tide at gøre en indsats for at beskytte naturen og livet under vandet. Det siger marinebiolog i Verdensnaturfonden Thomas Kirk Sørensen.
3: Det er meningsfyldt at beskytte det ordentligt, fordi det bundslæbende fiskeri, der finder sted ude på ydersiden af øerne, er ikke foreneligt med de mål, vi har for at forbedre hele økosystemet dernede.
1: Verdensnaturfonden har i årvis kæmpet for at få flere marine naturnationalparker, og derfor er leder af Vadehavscenteret i Vester Vedsted, Claus Melby, der også en smule skeptisk for, om det bliver til virkeligheden denne gang.
4: Det er utrolig vigtigt med de fiskeyngel, der er i dybene, og hvis vi skal tro på, at de skal have det bedre, så vil en større beskyttelse være en god idé for Vadehavet. Men om regeringen gør det, det handler jo om den lobbyisme, der generelt finder sted i Danmark.
1: Sønderjyskes håndboldkvinder får fra den kommende sæson tilgang af 19-årige Ditte Alnor Mikkelsen, der vender tilbage til Sønderjylland efter en tid i sydfynske Gudme HK. Sønderjyske skriver i en pressemeddelelse, at man har skrevet en 1-årig kontrakt med den talentfulde fløjspiller. Og det bliver Ditte Alnor Mikkelsens første sæson som seniorspiller. Og en vejrudsigt, der siger, at i aften og i nat, der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var de sønderjyske nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
6: Men den Cecilie Villadsen, der har jo faktisk været okay gang i trafikken tidligere i dag. Er der faldet lidt mere ro på det nu?
7: Det må man sige. De tidligere trængsler på vejene, de er nemlig igen afviklet. Og det betyder, at der ikke længere er de store problemer eller forsinkelser at finde på de syd- og sønderjyske veje, så du burde altså kunne komme frem til dine aftenplaner til tiden.

0: American Girls. De fire regeringspartier, de har i dag indstillet Henrik Frandsen fra Moderaterne som formand for Folketinget. Og med støtte fra Enhedslisten, ja, så er der altså flertal i Folketinget for, at Frandsen bliver den nye formand, og dermed får han sig altså den prestigefyldte titel. Jeg spurgte tidligere i dag politisk analytiker her i DR, Jens Ringbjerg, hvorfor det lige præcis er Henrik Frandsen, der har fået den titel.
1: Valget af Henrik Frandsen som formand skyldes jo selvfølgelig først og fremmest, at man synes, at Henrik Frandsen ville være en god formand. Man tror på hans sådan personlige kvaliteter, hans erfaring. Så indgår det også i et politisk puslespil, som gør, at regeringspartierne er interesseret i at få magten i Folketingets præsidium, altså få 3 ud af 5 pladser. Og det gør de ved at sætte en moderat ind, fordi så skubber man Liberale Alliance ud. Men det startede selvfølgelig med, at man også synes, at Henrik Frandsen ville være en god mand på posten, ellers fik han den ikke.
0: Ja, fordi han er jo relativt ny inden for landspolitik, så hvordan kan han allerede nu få den rolle?
1: Det er rigtigt nok, Henrik Frandsen har kun siddet i Folketinget siden 2022, men han er jo ikke ny på den måde. Han har været borgmester i Tønder, har været med i politik i mange år, har været i Venstre tidligere. Men det er rigtigt nok, han har ikke så mange år her i huset på Christiansborg, hvor jeg sidder, men man vurderer altså, at han har lært så meget om folketingsarbejdet ved at være herinde i den tid, hvor han jo også har været gruppeformand for Moderaterne. Det vil sige, at han har været med i mange diskussioner med de andre partier, også om, hvordan arbejdet sådan fungerer herinde.
0: Når vi holder øje med de ministre, der jo blev præsenteret i går, så er vi jo altid nysgerrige på, jamen, hvad betyder det for os her i det syd- og sønderjyske? Hvilken rolle kommer Henrik Frandsen til at få som Folketingets formand med det perspektiv?
1: Hvis jeg må være lidt grov, så tror jeg, det vil være meget skidt for Henrik Frandsen, hvis folk tror, han er formand for Folketinget for at gøre noget for en bestemt landsdel. Altså hele pointen med at være formand for Folketinget, det er jo at være hele Folketingets formand kunne repræsentere ligesom alle partier, og dermed jo også hele landet. Sagt med stor respekt for jeres landsdel.
0: Hvad betyder det ellers i hans daglige arbejde som folketingsmedlem?
1: Om det er jo en meget, meget fin post. Mange vil sige, at det er den fornemste post i de danske folkestyre. Der er man er den øverste leder af Folketingets administration. Der er mange møder. Der er også mange møder i Folketingssalen. Der er også en rigtig fin lejlighed på Christiansborg. Der er en bil med chauffør. Så det er på mange måder et meget specielt liv, Henrik Frandsen får som formand for Folketinget. Der er meget repræsentation. Folketingets præsidium tager meget imod kolleger fra andre lande, rejser også meget ud. Så det er en meget forskellig post fra at være, og med al respekt, menig medlem af Folketinget.
0: Og så også samme løn som statsministeren?
1: Det er, lønnen afspejler jo, hvad skal man sige, den status, at man har i det danske folkestyre, og derfor så er den, som den er. Det er et led i sådan symbolikken, men det er jo også kolde kontanter, kan man sige, omkring den her post.
0: Så ingen tvivl om, det er en rigtig fornem titel, han har fået sig her?
1: Det er en fornem titel. Jeg vil også sige, det er en meget stor tillidserklæring fra hans kolleger her på Christiansborg, at man synes, at Henrik Frandsen er den rette til at sidde, og der er altså meget andet i den post, end at sidde i formandsstolen. Det er også vigtigt, at man repræsenterer Folketinget over for regeringen, at regeringen ikke bare kører Folketinget over, fordi lovgivningen er jo Folketingets ansvar. Der skal regeringen respektere Folketingets tempo og de krav, som hele Folketinget stiller.
0: Men det er altså ikke alle, der jubler over meldingen, den konservative politiker Maja Mercado. Hun havde nemlig gerne set en anden for sig som formand for Folketinget. Det har hun skrevet tidligere i dag på det sociale medie X. Jeg må erkende, at jeg er meget overrasket, skriver hun, og understreger, at posten normalt varetages af en politiker, der har siddet i Folketinget i en længere periode. Og inde på DR.dk, der har vi lavet en lille liste, at de seneste 5 formænd, de har alle siddet i Folketinget i mere end 10 år inden. Eksempelvis Søren Gade i 16 og Henrik Dam Christensen i 31 år. Men som Jens Ringberg altså også understreger, så har Henrik Frandsen jo en fortid som politiker og borgmester i Tønder Kommune. Og Henrik Frandsen, han bliver først ny formand for Folketinget, og der er blevet stemt om det i Folketingssalen. Hvornår det bliver, ja, det er stadigvæk lidt usikkert, men det plejer at ske i oktober efter Folketingets sommerferie.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Jeg elsker film og tv-serier, og derfor er jeg også rigtig glad for eksempelvis Troldspejlet, som jo efterhånden har eksisteret ret mange år her i DR. Og som barn af 80'erne, jamen, så er der jo bestemte film og tv-serier, som vækker minder op. Altså, det næste her ved jeg ikke helt, hvad jeg egentlig skal se til, fordi He-Man, Masters of the Universe, jeg var kæmpe fan af det her overdimensionerede univers, det største brød af en kæmper nogensinde. På tegnefilm, jeg havde selv nogle af de der actionfigurer og sådan noget. Kæmpe fan. Her 40 år efter, at man prøvede at lave en film, har man altså gjort det igen. Og kan den så noget? Ja, det skal vi finde ud af nu, fordi Christoffer Leo Andersen, han er producer på Troldspejlet. Lad os lige høre hans dom.
1: He-Man and the Masters of the Universe er tilbage i biograferne næsten 40 år efter, at man sidst prøvede at lave en biograffilm ud af He-Man. Men holder det, eller er det bare et meget pinligt forsøg på at kæle for vores nostalgi? Den har været på vej til os fans i 10-15 år, så jeg kunne næsten kun forestille mig, at det ville gå galt. Men jeg kan afsløre lige her, filmen er en kæmpe fest. Jeg dyrker actionfigurer som Trapjaw og Skeletor, og jeg elsker den gamle tv-serie.
2: Jeg har kraften!
1: Derfor havde jeg også afskrevet ideen om, at man kunne lave en live-action-version af He-Man-universet. Jeg ved godt teknisk set, ja, Dolph Lundgren prøvede en gang, men ærligt talt. Men jeg må indrømme, at den her gang, der blev jeg grundigt overrasket og rigtig godt underholdt. Kampsekvenserne slår hårdt. Skeletor er både frygtindgydende og morsom på samme tid, og så synes jeg faktisk, at designsene er tro mod de gamle designs og også et frisk pust. Største kritik af filmen er, at den er mere en komedie, end jeg personligt havde forventet, og jeg synes til tider, at den prøver at være sjovere, end den kan bære at være. Men jeg kan godt se igennem fingrene med det. Den er enormt fjollet, men hvis man læner sig tilbage og bare nyder turen, så er der et kæmpe adventure-brag i biograferne lige nu. Og det gør mig rigtig, rigtig glad, for med den her overraskende solide opdatering bringer fremtiden forhåbentlig meget mere He-Man.
0: Ej, hvor er det bare skønt. Sikkert er en god anmeldelse. Nu får jeg helt lyst til at komme ind og se He-Man, og så se, om det faktisk kan noget efter så mange år. Ja, nogle ting skal man lade være, og andre ting må man altså gerne opdatere. Inde på DR.dk, der ligger der en reel, hvor du så også lige kan se nogle klip fra filmen, som Christoffer Leo Andersen altså har fundet. Og ja, det er ret action-packed. Det kan man vist roligt sige. Det her, det er Wayne, Everything She Wants. Og det kunne være He-Man.

Klokken den er 17.56, og det betyder jo, ja, når klokken den er 18, så siger jeg tak for i dag. Så er der nemlig ikke mere P4 eftermiddag. Men i radioavisen med Anne Mette Philipsen, der skal det handle om, at i takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, ja, så bliver der også brug for nye kaserner. Og flere kommuner, ja, de står altså allerede i kø for at lægge jord til. Det kan du høre i radioavisen. Men efter radioavisen, så skal du da endelig behængende, fordi så er der liga på P4. Og de byder altså på hele to topkampe i herrehåndboldligaen, nemlig kampen om bronzen og kampen om guldet. Og medaljerne kan altså blive uddelt i aften, hvor hvis Aalborg håndbold vinder over Skanderborg AGF, ja, så kan de altså løbe til trofæet. Og hvis GOG de slår Mors Thy, ja, så løber de med bronzemedaljerne. Det er altså i liga her til aften på P4, og det er med Morten Havsborg og Rikke Smed. For mig er det bare at sige, må du have en dejlig torsdag aften.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Panserværnets Køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Nets i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Nets giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Nets.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker, det er jo yderst uheldigt. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kan ske fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan foretage sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desort, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du

0: Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men, og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
3: Så det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
3: Nej.
0: Det kommer der i aften.
3: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger.
0: Nå,
3: det var fint. Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil. Morten Hausborg, der kan blive uddelt medaljer. Både af bronze, sølv og guld.
3: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
3: da
0: præcis.
3: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var jo kun lige fordi, Landin tager et straffekast, altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
3: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
3: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ud. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så, Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
3: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
3: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
3: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare én. Vi gør det ikke bare én. Vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: søn, og nummeret skabt til at være to. Morten Havnsborg, du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger. At vi simpelthen ikke får en vinder. Og det var i den situation, vi stod i aftes. Fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0.
0: Så, det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle give et pausestilling. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer. Det var også svært at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag, skal vi ikke det?
1: Jo, og så alligevel. Og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: kom. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sende pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Ja, jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver der tre udvisninger, så bliver der fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyv på hjemmebane, masser af spil for, der bliver fuld smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisninger.
0: Der skal nok komme udvisninger.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejer og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kommer altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

med Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Mors Thy mod GOG, og det er altså herre håndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om et menneske.

0: Apaka med en drøm om et menneske, og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg og Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere og et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: De det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sine holdkammerater, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening henover Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan gang i svingdøren. Der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minutter af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg.
1: Ja.
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, hvor når den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordlykke servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så Pote, så det behøver ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål, og så Victor Nordlyk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning, kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver til, i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som om folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der i øvrigt er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre, scoringsrekord, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, fløjspiller, det synes jeg, der er meget godt gået.
1: Ja,
0: Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold, ikke også? Det er jo nærmest altid de der stregspillere, undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stads. Men den slags er jo nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Og 11 minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid, og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter ikke. Giver du bolden? I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KOG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KOG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhaver, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtallig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand, Salah Butaf, får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minut. Der står 5-4 til
0: hjemmeholdet. Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen. Og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er... Lad os lige vente lidt endnu med det, ikke?
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været der på, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er
0: repræsenteret
1: på kortet.
0: Nu rammer vi den, vi spotter oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-positionen i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt humpertalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen, så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Hausborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der, så lykkes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret Fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have haft mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum, de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radiovis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens, og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turt drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang her til eftermiddag. Der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyld kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia fra Rasmus Sebak.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad tremålsføring nu til GOG, 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen så også. Så er vi pludselig på plus 4, så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem, og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til, for så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norløk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norløk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy. Og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Hjalte Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft lidt mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-skrådstreg frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG. På vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymrede miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed, vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret, jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3 meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, og naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt nede i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrætte dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad kommer den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Det Sydkorea, Tjekkiet. 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med, og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk. Men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles. Så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie, TV-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, at Morten Havsborg lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparade. Det er jo med de her målmænd, nogle gange laver de jo fodparade helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisningen var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen mere fra krydet. GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at, Morten Hausborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1, 2, 3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, og GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig, og vi er gået fra, at GOG var foran med tre mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det er det sådan opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje i begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Du kan da slutte sæsonen med en mindst at få noget metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og jo, så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker. Ja, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man jo dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med god råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det. Der bliver altså godt nok taget ved nede i Mors Thy forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med. Jeg sad lige og tænkte på det, for der bliver der taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter. Så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Mors syge håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der pommeren til. Altså, eller også er det GOG, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Mors syge havde to spillere udvist, der scorede de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Altså, jeg er vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må I virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thy tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i dem. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG, nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Thy kom tilbage og sådan noget, det er alligevel sådan GOG, der jo lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Og så kommer de op igen. Og sådan.
1: Præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt for udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, Chubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted. Og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For ikke du bemærker det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en fra GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 i anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal til en afslutning, og så hose, buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis, altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: Katinka er nummer 12 i en radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det radioavis klokken 20.
2: Politiet har i dag anholdt 2 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skriver Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen, som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
6: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
7: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
2: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: We're Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
2: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter af GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe. I bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen. For jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage. Og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom okay. er stået af på den der måde, men altså, okay. han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når det andet, der ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt, som du ser, sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, og han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Vil du være glad for, Hausborg?
2: Lad mig høre en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 5 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
2: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
2: Så kan jeg forandre med at slutte med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
3: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De vil lave de stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er der en håndboldspiller. En årsunge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de slår Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel må stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Mors Thy Håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt ned fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Ja, for helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Og du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ej, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, at de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smede, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen.
1: I målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd at holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Seier, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt svært.
1: Fabian Nordsten i et andet. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter. Så. Det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag. Og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men jeg
1: synes bare, at Skanderborg GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestival derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går du ikke, han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil. Her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo sådan lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, der spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg, AGF og Aalborg Håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, det kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg kom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det femte danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal det udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så fik jeg vist, at de fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er den, han er, nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakosen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Stor klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg AGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja, yeah. Kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå. Ja,
0: nej, det kan jeg ikke.
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det var jo forrige. Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke om det er et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lundin. Og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hittet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der. Men nu er han altså også i den grad blomstret. Men de har altså et stærkt team dernede, fordi gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter tid af anden halvleg i søndags. Og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt. Så det er jo også et godt team. Han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med vælger, så og forsøge at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, der har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
2: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spiller i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutsudvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtig opgiver kast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtig svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang et ord. Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Ja, det er ved at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør. Kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen, Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Så er der stor jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin, og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. Fordi han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg IGF over Aalborg Håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale-kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, de må være ufattelige træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke godt sidder sådan over skrævs på den, og sat sin knæ på begge deres overarme, og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det, så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon, med efternavnet Dahl Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg IF hænger godt på, var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og ja, letter på hatten. Og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, den løber op. Og her kommer de så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran. For forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her kl. 21 var med Rune Styrup.
7: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen vej lige nu, kan man sige, fordi det er fuldt. Stændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så har Skanderborg AGF, ført en lille smule. Så Aalborg ført en lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige. Så alt kan jo ske nu.
3: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg. Fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg F-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Det er jo ikke imponerende, men noget bedre end sine kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Men Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtig opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase. Og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er Shask Watch inde i målet. Og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF en stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med 2 mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til en liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der er, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var der så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, at det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen han fik marchordre, fordi han ramte ind i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halv leg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halv leg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvold.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags denne gang. Er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

0: jeg ved bare, Havsgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele. Rolling in the deep.
1: Ja, jeg sætter rigtig... Jeg vil faktisk sige, jeg sender endnu mere pris på, at du ikke synger med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold.
0: Ja.
1: Og hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en fair chance for, det sker. Hvis man derimod siger, at jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp, det kan jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det er altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de

0: to mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næste stå og sige, hvad der er galt med mig.
0: Skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter det, vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, ja. Men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF. Og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
1: Jeg kigger stadigvæk på de her VM.
0: Og du vender tilbage til dem, ja?
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran, Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien, Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå, ja, der
1: er
0: mig.
1: Og det er derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Vi er nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi der kommer det der med, når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Ej, det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg. Men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har jo lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Her var det altså ham med guitaren. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøget, Jens Ole Sørensen.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogle af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskellen på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg foran med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: Altså, det har faggjort det i aften. Altså, det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey. De var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mester på hjemmebane. Fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 før Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold, har 15 point mere end Skanderborg IF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De får med 22-20. De har spillet 7 minutter af anden halvleg.

0: Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er. Det er et svært navn. Og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her 8 minutter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbig. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været op i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, forsøg, der
1: er. Det er jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var ikke på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på dem, tryller dem eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Kristoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-20. 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså det er det der fuldstændig lige eller en enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu så er der ikke nogen, der fører. Det er 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan en lille glædesudbrud fra Løbæk side, så er det bare fint. Det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, rejser til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nilsson omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Kvarter fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen, den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum, og så sammenlignet med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde jo en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14-dages tid siden fodboldklubben i det aarhusianske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ved den anden ende, så stillingen er altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg i angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg, det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det, og det vil sige, at det bliver sådan rent lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 2030, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen. Altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se, at spillerne de begynder at være, jeg ved ikke, tændte, frustrerede, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
4: Tab her. Nej, det er her ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det og hvor vildt det er, så er der bare bum stille.
3: Ja, du går, ud efter
4: jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere, så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han for vikst? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28, men Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lot Siva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu, og vi har altså stadigvæk 7,5 minut tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid, så vi kommer over hen på den sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi bliver færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med, og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt, men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld er der en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undersøge over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparstende tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i hvad? 5-6 minutter eller sådan noget, har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste, eller nederste hylde på udskiftningsbænken, har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspillere, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurer det her. Og altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at vare endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra egen bane halvdel, og det er en scoring. Og så er det plus 2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan, nogle har svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang hallen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også til trænen i Skanderborg IGF-lejren, her hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er det 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, men mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså udover musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Ja, et meget apropos nummer. Ikke mere tid, det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med ja, lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IGF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IGF. Alt de mens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om fra tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det var nærmest hooligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede et svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran bomben og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vinder ikke det her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg

20 sekunder tilbage. Men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg og AGF, de står og piller næse ved siden af. De tager den ikke engang op. Bizarre scener. Groteske scener. Men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund. Løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For femte gang i klubbens historie, tredje gang i træk. Tillykke, de damer, undskyld, de herrer for Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, ja, det er Antonsen, ikke en hvilken som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Lette hørt eller lette værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til

0: løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer, jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
1: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
0: det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet.
1: Men tillykke med det.
0: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skander mig kæmpe stor ære af den her finale, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at I lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi jo, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg har svedt. Jeg tror selv, jeg har svedt så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14 dage?
1: Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til endnu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode de sidste 7 minutter og kunne trække fra. Men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kampe?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad svedt som svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Jeg ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdens længde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme en lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud.
2: Ja, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: og venner, der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg håndbold have sine guldmedaljer, men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede, og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffen er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hylder 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den kommer til at gå tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg jo godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Ja, jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Nu må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand af sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. Vi i semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med min gamle, dårlige knæ, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg ned foran ham som en anden tøs, der var ved fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger at fri til dem. Det er ikke den rigtige vej. Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem, bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok... Ja, skru op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: tager lige en pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg ikke ordet kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Jeg er klart mere skuffet over at få sølv, end at være nået i finalen. Altså, selvfølgelig er man pavestolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort, altså vi kan bare løbe et flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af træ og gjort noget mere ved det.
1: Kom du til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt?
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at vi er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for tredje år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er i øvrigt tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrene, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen af Ukraine, det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

baglands, så var det 11. august. Det var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodboldlandskamp her i Liga med start kl. 18. Og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: forladt. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles al drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak-Stolse og Clara Drejer-Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der træk i dag. En anden dag, så er det måske bare noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, må jeg simpelthen ærligt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit. Og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med søstrene Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonah Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os. Den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu? Mit hoved var tomt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

har han lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at the baby I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamer, så også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre, plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nuller rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You.

til Salgcenter, både kys og kram, oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i Før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før 18 på P4, som så småt lakker mod inden. Der er midnatsradioavis om et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know.
0: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
1: They're going to make both make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne, og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig.

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.